0: bora taruri vitala kumini wiki nako misheshe bundia
1: yangu karibu na moto wa nyumba
0: mihiku mba taruri na pili mweru wa setembro mihiku wa kunya nchi ya dia da vitoria ho elapu ya musami kiriaya feri ya adu national loko no tenen kemeru wa wiso kalu ikupuete sihi yo hule lolo mihiku na nombro la mteko mwaya ke konto masana matanuna ashema kuma tanuna pili ni yaka sheshe ya repiliwa ya njankara watu ya kordu jidilu zaka
1: nani ya tani julisha nikomba
2: dada yangu wakita jimsada
1: nani ya tani julisha nikomba
0: kordu jidilu zaka mwema hiku matanuna pili mweru wa setembro ya yaka konto masana matanuna ashema kuma tanuna pili ni yaka sheshe
1: nani ya
0: La poso a cunha, o português, será poso a português. Ni frente de libertação de Moçambique, frelimo, hoia. E a repelar eu Zambia. Nchankara, o ui, e hiwe, en loco, ni murechele, narro, were, o waiaia. E jinjiwa ko weria. O arima tani mua cunha, mua coloru. Niyo krumusu kamoro wa panche we kojo tokwene Ohia babo chinchiwa o chinchiwa kena hala ulula babo o chinchiwa ho ohia rerana miteko sa i politika ni miteko ikinako wo we ever have a nero kinso kolela kan wilwil wo we ever have a nero ni mpuro mamurechele eaka e konto nera yaki konto masana matano na shima kumatano pili niki nako tano. Mwema hiku makumeli mweru wa junyu. Sichu, sarisaka. Esakela, yari eaka. Emuhaya mchulia lapo ya Musambi kihipunira mrejele.
3: Watoto wangu wakilia, watamlilia nani.
1: Nikombani.
0: Zote ni ya inavarerua. Mwamani huwe yaka masana. Matano.
3: Yangu wakilia.
0: Elapo ya Musambi kikira atiliwe pura meliwe ni akoloru, akunya, ailapo so kopela. Sote nasa vareriwa wawii vareriwa rilioniwe. Elapo ya Musambi kiyarikia pura mrecheni. Ichuse reye ya keyo kinako charakabu. Ninoje ya kikonto masana matanu nashe ni ya kikinako tanu. Tiwi 1975. Akordu ziluzaka repiliwe ya kaya 1974.
1: Mbalisana.
0: 74 acordo de Lusaka, 75 murechele wela po ya Mosambika chwee. Sotsene sa vareria wopuliwa wela po ya Mosambika wawwe olelo. Washi akabo. Nurebele mikrofoni sarad Mosambiku. Sotsene sa vahamburo. Wawi mahiku ni mahiku. Yaka ni yaka. Elapo ya Musambi kia mula la ya Ego gale mura chele di
1: Niko mali
2: Mali mali mali
3: Familia yangu ikini itaji
2: Nani
0: ya Olano tuni hiku Elapo ya obrazi le pura ya mura chele Kinto Mwe ya kikonto masana matana Rama kumelini kina kupili
2: Kazi kutoka saa kumi
0: Orelo anakuni hiyaka masana melini yaka sheshe
1: Mbali mbali mbali
2: Nalipa
0: Chuso Brazili nkivolo elasha nkivolo elasha wana uhinna ke parakana na mu sivolo ka mu historia sivolo ka mu geografia asihinna ke parlasha kini kona len wo wi mrejelo wela po yo Brazil war herwe ni Dom Pedro primeiro bundia loko no tenela po ya Mosambiki mo festa Omelo, omumoro huseria, wa anaskole sakayo kuchula tiwi tereme etereme estere, yo kuchula, eskola chweye fashwa vora anaskola. Mujape, asi papa, olelo, wana wosilo hingwende ochapa, olelo nkachapani kuo, mpiteni ifero, ya anamana wo, narmano miha wo, mwaviri ho, mburono nje mwamo mihe mwere, achwe nka mujape, mwano alapama, nyuano mrimakolo, buvarere mrupa mwaya, warubo mo ilapishi, wana wilapishi shihine, anamira vutu hanleke lujakarera ala pizera ya rimumo mwaveke ya kukumereka kavahena kaderu nanyu mahusera nyono mumvareri ahikonte ya konte mukuse mukinako nare mumutume mukinako muko kere mumurupan mumvareri murupan manero raya wahungwe pronto mwere hii ha musunele makele mana piano komone yake lafashwa boro muhinerana iwe mevakina narihe mrupo hoye hii nyenyu okana ni mwano villa ompeta mwano villa ompua mwano villa kine holoja ho ompua mwano villa omtumela kabutula na mwahula mase hanone ko igiriaka no vava le kipajenraka kimonraka wotumela ro hichi jimiaka yo mulevelele nyuara tumvire mumwa bundia komandante chef mande tuwa samora okumele poma yao mukuba woshelo wa pama bundia komandante chef bitakusa pama alatana vitori ne sul nsina na makolo shop demba ukarligato mana mara kana chinwa na teresinya tamarinyo mapende tia wene ano ruelane lukulukutilu kuluku singora 20 minutos woshelo wa pama ni kuna nombre la mtako na pama feriado nacionalo la feriado kalowale feria do asasa makhallo o wetiha ni kunani makhallo phama nyona mu hiyo lapa makratuan hiya vo vo yo phajua himukhala na akirelane oni chano mugugumala ana ba mumbono wa faraku faraku wowe ku bula kasa khalaise yakhi yinre akhala na susukindi vanova ainchuna wona lapela rimurejeneni

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa wikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa wawi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kwa tama la iyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva sha ni ikani. Mukaleo mureche leni, o sivasha, o klawosha ni ochuni.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela y Coroa, Muteco y Banco de Mozambique, o la ley wakani Radio Mozambique, vamos a televisión de Mozambique.
2: E Banco yo Mozambique, el la ley akamukalele waka pelela y Coroa.
1: Ntamwene na miwa okwele ya muni, rwa ourianele ikano, sa ukuha nuka pelela y Coroa mbanko. Ormo pueblo wa e banco ya Mozambique o la leri waka mahiku tene lukuluku yela akwasa kwasa na ruhani wupu shirakane so tene nloncha huve riva sumana muteko yolo na la leri wato araju wakina mpiria ipoma ikina nilo chelo so tene wawerea ombolo ele waya interneti www.rm.co.mz urianane isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha esumana ya metikal tiwapama owupu sharane we ni hakumbo la lera miahasa hun na locha maha wa ikorowa sa humetikal metikal na locha manera o kapelela ikorowa sa hun neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hun enaviri hambanku wa Mozambiki na ribanku ikina ako sene elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare a programa ya la a weria woru hani wawe muthuwela pamene we akala alipo nanara mrema nto nivoloela mahamukina yola wa ikorowa sa humetikala na hala ntovano nivoloele mahola mukina uria nani olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka ovolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kilienti akwelaka okano tonavaye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane layo tene na halu we wateli Maria na najuwao. Yala anre lukuluku ti lukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manera okapelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, olelo naruha masu ananloko. Wamakoha koho ahu narua ahu nairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchua chunako hula ekonta awe mbanku na arma kuru yao anakuha mbanku. Ninarua nakoha achu ya athuwenle anapadela yokalano na ari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wa na achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi rehere ina parakanela. Henko ni uriane.
3: Wui olelo ni pachere. Tokwe na mnruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa iha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekonta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wa winu suwele. Mahileken leene ala miwahu ana nloko. Yaki nle mchaka nwaya nwaya wa wii eye e banku ya jamenlaya o ahunlaya wa ekonta. Ni iku kwa sinhe avekuwaya wa wii ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na nyumo suwela iku kwa sinhuliwa no ikonta wa banku.
4: Kuna suwela.
3: Tisive.
4: Bayi, mwiti, declaration ya rendimentu.
3: Mahakila mchaka mwaya wanyo mchenera kwa wawui wajinji jikuna tisinha au banku.
4: Kwa kihakila hea.
3: Mwaya wo.
4: Nga kwa mwaya wo.
3: Majitukuna tisinha, sinchuni ya ntua na shedi.
4: Kisweni.
5: Shaula na mili.
3: Tu mwosuela iku kwa simhuliwa no ikonta mbanku ni?
5: Kofuela. E bilieti, declaration ya pairuni. Nuwiti.
3: Vahilekeni leni muhakila michaka nguwaya nguwanyo wa wii. Mwye wa banku wa wii mwachinjitu yuku kwa sinha.
5: Ko yao so nkikelewo.
3: Maju muhakila.
5: Ko hakila.
6: Arkanju John Juliao kwa suwela.
3: Vahilekeni leni muhakila michaka nguwaya nguwanyo. Mwe kaka wa wii mwakilewo wa banku mwachinja yuku kwa sinha.
6: Hoi nkakumbe wakila.
1: Tihi hona malaya mtekwa hula wopachira we sumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. narmano i chaniwa na sito kwene ya wa mabanko ni we arehi reina mparakanela na kumana omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanko di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanko yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

ahora tharu bithela makhuma shir bithela migra ku bithanu bundia bundia loko nela po Mozambique bundia bundia la po so kopela bundia ila po so tsene se he ini gwene re ya nela po ya Mozambique ela po ya Mozambique reano I provisi na pieria kumina moha iria yo dipoma so hie na hie ra sengto ko se provisi ba zamezi ro ni poma makhuma liki na ko pele ana Philippe Domingo jan repela Ewe bundia radu samiki bundia loko na elapo ya masamiki. Kina juna wii. Miteko sa pama wanyuwa ano. Kere. Mutitelele wale elana skola. Amu ya vano wana wii ampura wecho skola. Nukuu. Yuto komo. Kwa haka eluku luku wekato. Ya hikala wakina kwa ya hapurecho. Kima mivaka pirisori. Pirisori. Kalasi ya neokumi, a historia, kalasi ya neokumi, makupe historia. Sehe uhusi, uhusi hiye ya kele. Hiye nasha ni sehe se ya kela. Sehe se ya kela. Hiye nasha ni se ya ka, eyo, ningele lahu. Ni ikale moharu, wakalabu hiye na, ni ikale, ichuza bakambene, so ya vazevene. Echia wea. Kale la mwavano ala wa wiva. Kiha. Kihale. Kihale. Malena ohuse. Ohuse hana. Miva toka pirisora. Ana Philippe Domingo shko tama la woshiro wa pama ni hiku na nomra mtako na pama. Nina mrechele. Firia adula akala pama ni ya wawi wanadaro na musi. Amusu nyutwene mwone. Bundia woshiro wa pama. Mwone muharu opio molo kwe. Mwone muharu opio ipoma sote. Kinashe liha analoko yale. Improvisa sa wampula bazambezi ipoma sotsene yolo suele wa wimiva kamchu kire poma yankanaka ya kelemon mon kinchunaka overere lukurukwela hi hanwe ne vava bahle kenle bune mera ale ka hiki ele yankanaka hoye kinchuna wa verele la moni akala ama ya muri na ratu samika ni chinwa Christina João anapanya wo wiwile O mungus, e poma yao, ni kwa dalu likwar, mbuwa puwa. Radio na pia oto. Kere bundia woshelo wapama, notamala. Notamala. Amwira na radio, tana woshishelo sheku hiyo. O tana, kere, ninko angure ikomprimi idu tu igininu. Sehi ni yuwa yando, woshelo tano sheku hiyo. Woshelo tano sheku hiyo. Woshelo. Awo mpona iginole la nukala. Nga mwere nguwa jamela pahi. Mwere karwela oswela wama yale. Muna halo wapanya tuingwili na karadu sabiki. Moni moharu wapanya anaroza. Makupo nehe floreshta epoma ya bachuapo. Moni mutoko ene. Daver. Munona. Munona. Awo muna mota. Hiso tsene sehi ni husihi yahu ya kele. Ni ya husihi ya kele. Wana wena hiye ni hawechu. Mwana. Mwana kakwa hawa wikori kule eno wawo.

onjinji ya kadi yaka. Si sen hiki na kusindrempwa. Tia kiri yaka, so kara sin hiyana vo. Sehe sindrempwa mkorikulu. Olo vindre korikulu la inayore mbo. Mpane hala wi seti dabrile ya ke, oh, seti di setembro ya kele, ololo itu di setembro. Mumuhe siya seti di setembro yowo, ea kela hi kalao seti di setembro. Ea kela o kalao seti di setembro. Pahi, eyo hi ya na wechu, ya makai kanyene pahi. Yara mwana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, Se hiri storia, hinna hiyana. Nuk kala ichu, kino ane ilanu kala. Kini givirla mu kuluyi mu igwara tanu ni mitela makuma tanu. Wana wiongiha lao mutela muha. Wawikiruhe wipa wadama pecha. Amamu nanga ine. Ea, tiwia ya kami. Aya nyu, arwe hai. Aya kami. Ni wiri ya nabwara wabu tiana provisi ya Zambezi yao. Ma coupe pour me le yogne hiwe. Viva 7 de septembre, ka? Ata ata pia. Aye, ke mupera cha kwaka. Kinchina wa wopansa mora. Wa uye rwe ya kavihe ransengilu. Ansengilu. Tato, tato. Ansa mora mwere mga hiya hiya. Yo kala wa iwaya. Wa wigweni. Ochape igosa yo meno yo skolani. Kala ya yo repela iwe pala nu diaula ole lon do ya yo mpaka pala nu diaula.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrova mwayoja nari mahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo, muhaku mvora pa nari onya, nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo, muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi, mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosa makuku ni sawima, ni mahi ahiliwe mureche, nari elinke weiwa.
2: Ngurie mahi awape iwa nari ahiliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
1: Kolera to, onaruhi wa nimantulu, nari ekuluhi, nona, mukunele pama yoya nyune kuwea pama yochampuene wi ohimorele moso na nara.
0: Kolera, ereche ni pap, kavihiriani wi ahalile nye.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Mo festa loco nela pa Moçambique. Mo festa Juan Chepelen Hikuno lelo. Ka higin bhanyaka. Ila puso kopela. Bhanyaka. Ela pa Moçambique. Maso ten. Eri ela pa Moçambique. Mo festa bundia. Nihikuna no marabta kuna pama. Nihikuno kratuan. Nihikuno kukwanyira. Miteku moha moha. Sahiri rwe mwe mieri nare mahikuwa mchuli wawi olelo wanapanela ogeri huholo seyhe mchua hari yone lukulu wawi hala pele veruva msmanan mwahila pela mwere wawi hinaruna lukulu kunyuano mwahaeva yhe lukulu.

0: hona mwa hona kere hiha muhirmeli hewa we mwe velevelo tie yuele etuna kuniwa amne amkumiha amwe achiha mwari ngona o mwari ngumanano so khala u ichuni himphenla hulo jenna mwi nisuela ka namu yivakina kon hisuela ka inaloji wa sehe mujono ni yewa wi yo heri ai kohonai yo gikwanai achweye doitoras ni 38 minutos kamro hamana mam tien na kunzina na fofaneza ni murawe odeliwa ki cheken lo teliwa
1: yo
0: onar ki cheken lo tela ki cheken la o khala phama Mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe

0: Arwaida ni Samuel ntamwe nawe arumwana mwa mutiana ni mwana mwa mulopana aida Samuel Samuel ya aida vamos aprender quarta classe historia historia ai ana Musa bundia woshulo pama muruli kwa munera ngo mavale vavale mukonke woli kwa riko ki konke wo yo khala ke neri ako mutitele le yeyo ke hanle ba khano rowa
1: mairo
2: mairo
1: do you love me
0: Let me put it on a J Prosa.
1: Intro.
0: Mutikine.

badiri wa khulana go thwe iwe we iwe muluko emerere runene kumane moshe kwa maiwara ra runu mithara makuma thano ikena go mithano ta komandanti ya rva mohanre feba bristo rfeba mulipa a chikinyeri ya mithipo ke khavheriwa kane loko ne lapo ya Mosambiki mafesta koroa halan pama

Studio da Radio Mozambique kopeni moteni mvurwa na mabasa alivatadu anromada ini mabasa alizu na echuobo nifuna nikale ni mudimani ya mabasa bampaka kumina moda na mitala makumatana mitano mudhidi uo upaga ini moteni olipari jioko mvurwa na mabasa aba mabasa adabunu anileo tiana mabasa mena Mwenye inra muzuia ni wedi gakwa na mitana mine nazungu cha mikombo mpako maputu ya wina na kele dhopadwa na ezo. Nigeela weneo nilo uzuia ni tadeli umambesu wa davuno makamaka mwenye mfune mkana akwi mdipadi dhote na tiana ya wila ndena mwa labo ntindimua. Nitikiti wewi wanana.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hanamudi nga muziwe the yo maba marumu wa mabasa ba e na kale na mudamu dimani ya mabasa ba adabuno akamaka adabuno la bondi mwa vadit ni ntabeli wa ofuru wa asambikano sabwa yo wila tilabo ni tikitu wewi wanana wa asambikano loge part do ferelimu ji tikita wi wanana na anamatronga abale apa chai yo wila wi wanano ku othena odret ma asambikano ya wi wanano ku uchemeru wa cordus de lusaka upadu ilo zambia ya kaya chikush mazana matamana ni kama matanu na meli na dhaka nai nona wenye otikitu wewe wanana wenye oku makamaka oromana laboni nento mpako vano iyo na fia labo ningant notabela na wagalala sabwa tilabo nili asambikano mufuruni nona nili apembeli ovano mpaka osogora mweni ramodha na ajibo mwendiga kwa na mitana minai na mitala makumararu nwa oba kwa ga ena aba amfunoko sepad ya mabasa aba adabuno sabu aba basa amariga nela alomwe asena chua bo nino tene ni ndriganele ndena otaba oku vamodha na anami wa eku aba makamaka mfanyi ya mwani na radio awa kavo mfanyi ila okalo kibi Rona nga mzuri nyuto onfia onokopela ondoa onopaganya iyo nifuna ni muobe na mebali loka yo ila arama anikele wiba wae ninga kopeni weo vina nuchinjeli ya gani yo ila nufanyilwa mkale pari yoko sogoro dhingiza sinazive sabu wa mkale nkakale chao uolapa nkakale chao kibi mnoele la dhote dhane tadeli un Dabono.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilo yaleni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inueke pama, nabe mikaleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntu ohwe, miva kamulopona vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava, ni ninja va moha. Wawinyua anwa, ni mganihu, mukale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwerasi hiyano, mwye sosi vasiva shani ikani. Mukaleo mwrejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na

limatangani mwetene mnuwa viwe ya wila mwetene la mchito wa 8 set 91 12 657 no wila ya 8 set 91 12 657 ya wila mloge na iyo kunu.

0: Dikana zindelo ya mliboni wa woroma hondia nami wa bondia
1: alo bondia
0: bondia egumi
1: nagumi
0: ai

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Mtoki wale hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwana ka inuwe ke pama. Na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana rasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana hinkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua uwi, miva kamulopo na vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinyu erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupuwe nende hiha.
2: Mpwene, yenyu atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyu la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhiwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mkaleo mwrejeleni. O sivasha, o klawosha, ni o chuna nasha.

0: labon nganti muyakani ya kikwi mazana matana manai maku matana meli na dhakanai tilabon nyanganyi wa jangara na mpele na ofuru wa amusambikano madani mwa apa chae esipaduile oluzaka elabo yo Zambia nikalaga labo nipelekiwe amusambikano elabo awa yatungiwa na apa chae labon nti Samora Moses Masheli ninga musongori liwanikuru na elabo yijini ya Msambiki makamaka akuna frelimu o lamula wila obule wali mpele mundi mwabadidi yonea gawila apa chai adha atungaga elabo yijini ya Msambiki mudhaka ni mazana matanu aifunaga watieza anye wila atunge na gubuja ekosiwe na nikuru na azombwe afrelimu azugu aba apa chae pale milani barumele la otie labo ejino ya Musambiki madhani mwa anyea amusambikano
1: mawe ya nimizeta azi mama nimizeta azi baba nimizeta
0: nsakane nento mididhi dhanya nganyuwa jangara nento na mpele wa amusambikano oluzaka na ikala onikuru na azugu abeni apa chae adho ile ogabulela o radi ukulubi, mutengu ovano radi Msambiki, esipadule o Lorenzo Marki, wale ovano o Maputu. Oro milani o lale ya miselu dhotambi, ninga male o ivayatima, jangara ntile na anya nganyua oluzaka, wila amusambikano akale mumpeleni na akale na ilabu awa mufuruni. Nikuru ni inagua, abe wakosa ese dhakosani o radi ukulubi, e inagua abene apachae, anko sado timbini na dhipano mpaka futi esi dhavirani miruda na dhotia notiana atotaga zumbi na vina kosaga dho timbini au belaga futi ana mawani afanyani murudani vafiedhile okwa atu aiko da oziwa mwaya wa makamaka ya yo beliluani futi nsaka nintile nagubujeje apa chae airumele la otie labo ejino sabwa gubuja ya ekosi lenikuru nti na azombwe amusambikano. Vina guwa ni nati onyanga nyuwa jangara nenti oluzaka. Yae onea gubuja ina guwa o Portugali elabo enejile ya apa chae. Apa sabwa ya okoda otia dhilabo dhina guwa dhatongani otia na vina Msambiki sabwa yali elabo modhea mwadhina guwa dha anamariba. Latungiwa na azugwe naba. Mwonele azugwe naba, akuda apachaye wila gubuja ya yako sa amusambikano ya vinga vadidi, sabwa amfu na elabwa wa paromilani okurumua makamaka musongorelia wa apachaye arumela ga ologela ya jangarane nti mpaka ofiedha onyanganyua jangarana wenu wale oluzaka elabwa yo Zambia malabo ni matana meli amweri wa Septemburu ninga obwene wayaka eji chikwi mazana maku matana manai na maku matana meli na dhaka nai. Muyaka ni chikwi mazana maku matana manai na maku matana mararu na dhaka tanataru. Pakosi wevi nagua kongresu ya nawi nai na akuda frilimu. Venevo, vakungi wa nikuru na abale afurule elabu ya ejuni ya Msambiki. Nikueli waga nikuru na akuda aklin. Nikuru nti na aklini. Nikuru na abale awanele ofuru wa elabo yinu ya Msambiki. Madhani mwapachai. Vi inagua ni nsongo reliwa na akuda partidu frelimo. Labo ninga ntenene. Vi inagua na yaka chikwi mazana matana mararu. Umaku matana mane na dhaka tanu. Fumu Antonio Enish, odu wali musongurili wa apa chae muilabu ni uya Msambiki. Omuruma ngungu nyana na nyumayo. Yowila apeleke malabu ni matana mararu. Abale ali azuruzumba akoda ugumia kodo. Mutingu akuda uamatizimbana na mahazule. Aba aziwechana nzina na zilala. Na majaya oti ya vina ngungunyana aikala wakuda mfua na tonga venevo ngungunyana oko da wapeleka azuluzumbe naba. Alogaga wila iye ni wali muimeleli ya wa nlogo na ogaza na koseni. Oti ya vine jo, vina azuluzumbe naba le, ali atuya a kuluvele chavadidi ngungunyana. Anami wa mabasa naba odabuno, ni ilo gamo ya dimataro, ninga, onyanga nyuwa jangara na mpele wa amosambikano oluzaka elabo Zambia, ni ilo gavina ya okungi wa wanikuru na akuda aklini, mutengu wabale awanele mpele na ofuru wa amosambikano, na vina ni ilo gaya operikiwa wa azuruzumba, abale akoda ogomia kodo ya apachae na amosambikano, wila elabu ejino yelele madhani mwa amusambikano na amusambikano ya ajevo ofuro. Dima eji, elebiwe na dalila mikidadi. Etapuliliwe na miyo Domingos Alberto, mesura dupano wali Jaime Alferes.
2: Muvuru wanile, dhipadu ile wale labo ningandi.

0: de la Mozambique. Impana à toi, Weno, à Zomba Weno, à Bale, la bonne année, Chile, Mutubanga Pamquai, Tankinka.
1: Sur Lorenzo, Maskumenge, à Zomboya, en Logachani, Kurame Wagano, Nona Ganyangetua, Nankuruntile, Badoaba, Kosavine, Padi, and Kuruntile, Bagapana Balivi, Nona, Dile, Kalegenwen, Sabaya Gagno.
0: Etika, Dila, Gagno, Sin, Nofuna, ma wevina, Gakana, Kobri, Batakolo, and Quanto Vizin, Unula, no Jacobria Direct, Kunja, Tan, Nofuna, Villa Mueten, Mugilatili. Ko biriso zinda zinda wila ni ka wila noni va apara ni unue nad mutu gafuna go unua kampana na mbala nad aba nonu za noni nyengeta nofuna we iyo ni fase ni gumane na ni conversari ni ni tidena mada wila da mono nofuna ni wane ni wanile labo echi eyo na mpo dutia labo biga biga tida moto buga wala wila amerikana ko bira report tida moto icho kaze icho kaze
1: mazo maria labo ningati ndimwa
0: mazo maria ntin labo ndimwa nofuna wila ni tene ni fase ni gilati na ni waonele mwila ni swari yesi za kosewa mwawale kose liandi mwawale porque akolo nu abale apache abale haka anafuti iyo kanana mwari mwawandana mwari mwotide na mada mwari mwukala uniyao internoje nduga nezugu ya uiwanana mkaleni asambikano vi awe lanova agora aba anti di amoto uku Cabo Delgado para utidi amoto obu porque iyo kani wananili iyo na iwanana diretu na atidana mada aba kankana vigowila atide moto aba notawa ta endi mwa ya mfuna yon suze lundi mwa tintu ene wila ntidena mada wila ni wane ni mkale ni wane le labo echi yeo labo echi yeo
1: so Lorenzo ninga muzo mwe chini mfanyela okosa yo wila ntie egile yo tandika gan ladha masiko tene banigajede la nikamido no kobela na dhilabo dhina guwa mfanyela okosa zumbe wila nikane ndara ne un elabo ejino yo wila enizu zumia vangono vi tamakile kivandara nive un wila nikamido na mabasa o makatame makatame ya nipata chini fanyilo kosa zongo makamaka wili labo ya ekani ndara na enene
0: elabo ichi zoko sa zikala omais so nga kuru kosa kukurutu nga kunu fuasea kanona na kalenga wila kanayo kosa elabo ichi nukala mili mozi zotiano otiana uwe wa muzo mbo malo sunza uka uva iwa zelu zwila ugulie o labe podu zwa bulima bufabiza vego bugulia bukana juao podu kisa vina zilo bote kuna uchwa podu kosa taxi aba vina obe podu kala ajudanta pederero osunza ga unua go kana gajwa ozilo bozingiri patakulu na na mnoja mno unua endi mwa infuna buka kwa kana zelu busunza zilo bwesi nanga na yunga wila kanzini edia tisu ene zinfuna unu edia iyo patakulu
1: makabaka anamatonga ya akosa dhabi wila elabu iye kane ndara ne unene otia nona okala govayu wa vukobela nika kana zinika tambia manikitambe gila ukobela yavu za belton bela ndara ne unene infuna okosa ya dhabi ya makamaka ya wila nikane ne un nukulu vila
0: anama tonga ndi mwaya afuna mi wave pa wa kumbira anama tonga aba wila anga nelegea zombe azena zimpereza azena ganyu zote ano tiana wila zomba aba kani gemboro ndi mwaya vina azena masunzo mfuna hiyo ni sunzia zilo besi zokosa
1: osi wokosa ilo bochilo
0: osi wokosa ilo bochilo poru za nimpereza wea kala kunzo laba mwimpereza nulaba hondo washe legeba angwana mfuna ya zomba aba wazena mishkola zindimua zonu sunzia wila weo sunzu ilo karpintero weo sunzu ilo pederero weo sunzu ulambe la makina zilo bozoti ya noti anapana mangwa na imperezi zigadha zinifanya hiyo bani maluku zi wokosa zilo bozesi wila zoni natie madokumento ni labo mwenemo endi mwaya mfune wa mwana mwana labo chipare labo chitukue chichene chandi mwaba ananganele kanege anikanele atensan wila azumbaba inofuna wila niva na hava atensan nave dilemanera porkiyo kana mwegoina wangana kutoka la mara mandi mwaba anedi ya guverne.
1: Odi muzombe Lorenzo Munish, waloga na mikombo dharadi Msambiki, labo ninga ntindimua, ni intabili wa matanga na amsambikano, sabwa ya ubu ilu wa oviratha kamaku matano na bili, nona va nyanganyi wa jangala, no iwa nani la ofuru wa amsambikano independensi ya enati, ya kaina, pavulo ile mpele mwa amsambikano ya, elabo bikalamada na mamsambikano, anedi ya vimpaka ovano. Baito, iyo na mazuninga aba na miwa, saani uila nuwa yedhe ni mudima nigia makani okuno nyumani ya pevo ya radhi Msambiki makani muradioni. Nonana aloga ya labo ninganti, malabo matanda menti, mweri wa Setemburo. Labo, noni wa ningata murende le sabwa, tinyanganyi wa jangara o Luzaka, elabo yo Zambia, apachae na amsambikano, wi kodo egome. Domingos Alberto, da Jasimilton Ernest. Makani muradioni.
2: Mabasa anchoko chela zinapata anamawani.
1: Makani muradioni.
2: okuno radio.

tima ya Michel Zambezia ndiko na miri miraro ndamnonga la bona ufumuga kanaz podonalis na ezu za miri miraro ndiko na tima ya Michel za Mozambezia.

Rongyo entonya wila mamuzi mono bi muri wa the poor of Zambezia ne wa misi wa Zambezia.

0: Miselu za Mzambezia. Dabuno vanovira dhaka makuma tanu na bili vanyanganyo jangara no iwanana la ofuru wa Mosambiki esi dhipaduile o Zambia. Nona ana mwani mwadhamu mwadhani inga anyakodo wapano vachiwabo mtego ni wa apembeli anotagia wila vanyanganyo jangara enti mpaka ovano vanoone ya embwenyi mwenyi ya otukuwa wa elabu ya Mosambiki. Maliki na madima ya msala Mzambezi ya na miyo Domingos Alberto wa moda na Jasmilton Ernesto. Nikali wa moda. Ni nati na muse lubu wana miwani romweli la Zambezi ya ndagana dhupadu wa murda. Ana mwani moda moda apano vachuwabo anone ya wila jamaka maka azombe vina uweki wa gamumpule munchoko chelu wa mikalo dho mwedi na utuku ya elabu ya Mosambiki sabwa the ene panafanywe vina mikalo dho na mbwenye mbwenye makamaka ya muwaku ukami na utuku wa elabu ya haba mwonelo aloga ana mwani sabwa ya otabili wa ofuru na vina jangara nyanganyiwe o Luzaka labo ninga ntibalamu matanu na mendi amweri wa Setembro mbweni dha ene abaya anologa ya wila jamaka maka etene ya okusaga epadi ninga munone la kalifi asuba oruvina oli muzombwe anologa ya wii jamaka maka uoni waga dha ene sabwa azu mwivina nufanyila ova yuwa oburo yuwila avode oza na dhilu dhawa dhokami dhano tukwa wa Mosambiki makamaka yuwi muwaku wa elabu ejino ofie mwa yumo dhotiano tiana vina Alberto Gonsalves odu limodhea wa anyakodo elabu ejino ya Mosambiki mpuno Mozambezia onone yuwila maziki na okungi wa nona banja eji bafiyezile wii wananilu wa apachae na Mosambikano wii elabo ekale mufuruliwa ni nona enufanya ila vivina okungi wa vimipara dhama basa ya wila azombwe avode okana ganyo dhuwaka miedha na labo labo na vina ninga mikalo otuku ya labo ya ana matunga labo jina Mosambiki nona nele otuku ila batalau wa mwinje nyakati wa mpaka o Shakuma mwinje obu mvaedha na makwati mendilinga Luwabo na chindi provisi ya jina Zambezia azimisaladori wa Luwabo Abubakari Kasimu dialoga esu na miku mwadharadhi Mosambiki bage ni kwa tintile nona na mawania aimalo fiedha wanampaga nyobu yowila nolo tambila nona batalau gaka miedha wabu wa mwingi obu avaitha gana makwa taba mendi mbweni batalau ya gante ba karotaru vina mgangu ila na mabu wa ninga na mwani wako na mutengo wa zana na makumatanu dha ene musongo lodu wa kene onloga ya wila batalau yeji egafia wenu wale ene loka miedha vopiti agoi enone aga ana mwani ya funaga wabu wa akude labo ya Malawi aba anona wila jamaka maka mbweni enfuna ni vina kukose padi yowi atukule gepitururu gombe ya apano vachuwabo enfuna osanyedhuwa mpuno Mosambezia obu moselu walo giwasika asabu duapano vachuwabo na musongo li ninga na matonga labo jina Mosambiki Daniel Chapo nona ule dokosi leo mwedila Zambezia midhisi akude labo jile ya Malawi anojeza la viwila avode otabaga petroro mpuno Mozambezia vachuwabo na gombe eji enasa nyedhwe sabawe ni malababano antreba petroro eji onakala obe obera mbweni nluguna noromano tukutithuwa gombe eji oila mabasa ya arome anapadue ya kejino wafuno nyongeli wa mwaku wako nila mitongo dha milia unza konto machiku imakuma tana marauna mina edha madolare dhina kwa nila mutengo dha milia unkonto dhokwara nya machikwi matanu na jidiga mwishongo lwa mbira dhana matonga mpuno Mozambezi ya vilinu mushini onone wila jamaka maka Mosambikano wiwa nana weda mumu dhani ninga mikalo vina dhotuku ya elabu ya Mosambiki mbweni yene avilinu mushini wanloga chipo sintino vachuwabo omtengo ni wapembeli sabwa yotabili wa malabo matana mendi amweru buno wa Setembro anubu ilu wa labo nyanganyi wa jangara o Luzaka jangara ntino yuwa nana laufuru wa Mosambiki na uchimia kodo apachae na Mosambikano wakene Avelino Mushini onloka ya wila onosi ya wila munyanganyo jangaranti dhingi nona dhino weda mbwendi vina inofanyila viwala aliyo vimabasa utiana utiana mipala vina dhaganyo yuwela zikamidhu na ana mawania dhaene mambo wa promisi ya Zambezi ya piu matu vina wali wa mutipone ya wanapa o mutego na wapembele hapa nubachuwabo onloka vio wila Masiki na guru enkosa na matunga vine nufanyila vukosavi guru yowila muwaku nona okale etagano enfuna waka mitha gabadidi ana mawani yowila oyelega ovugue. Odovenya musongo liwanikuru na anyako dompuno mzambezi ya Alberto Gonsalves. Onlo gavi yowila vanyanganyo yangaranti elabu inotiku wande mbweni ewalavi muwaku. Ofia mwana mwani, ninga mfuna ilani, yo ila vine kamitha kima basa otiana otiana, ninga mari otuku ya labo ya Msambiki. Esi dhalo padu wa dhamurda murda, ovano dhagana muse lufugule unologa ya wii, anyako domo dhamoda, logila miku mwadharati Msambiki, apa nuva chuwabo, makamako mtego ni wape mbeli labo ninga nti ni intabelani, onyanga nyuwa jangara, ni paduile muyaka ni ya... Chikwi mazana makumatana manai na makumatana mili nadhaka na idha munduni mbweni mpaka dabunu vambira nadhaka makumatano na bili aweni anone ya wila elabo ya nona eno vila bigatuku wa vangono vangono otiana dhaka esile dha munduni
1: zina galizabili tomeja dabuno labo nti hiyo ni tabela Ui wanana akordodu wa uzaka kodu famalani porque delo wana para wila ni libertari Mozambique ni libertari mataka na atotene. Aguarda buno ni fia la bona no ninkosa jaka makumatano na jaka bili no nani gafiaga jaka ni gafiaga la bonga nani tunadabuno malabo matana meli tetemburu nita notabela porque nali mugoini Vakosi we akordodu wolzaka wila atube wanana wila ni wane ni guverno wapachae na guverno wafirlimu be wanana badho Zambia badho be wanana wila wiyo ninofuna nikoswe kode male ii nikale mofuruni.
2: Nona mwenyanganyi lojanga na ntile no iwa nila ofuru wa msambikano ya mpako vano nyuo vina otidile futi mnona mwadhadhilo boda?
1: Mpule mwiwana nile iyo na guverno wa Portugal na iyo guverno wafirlimu. Mwiwana nili iyo nona wila iyo nikana ofuru ini ino pembela iyo swapa eni katami avo no tene nikali ni mirima mwoda.
3: Paitani dalmeda. Angavenia bangalaba kuna nonge elabu eje waneluwe newonele iyo goi.
2: Nona ya maka maka ya nyo ninga abala wanele kodoya Mozambiki ya mwenyanganye lo jangaranti mpaka ovano. Eliza avi labu ya?
3: Elabu eno weda. Iyo no weda elabu eno weda tina kuweda. Evenye, ejili awa nia hiyo, nyuone. Ila goye ejili ana hiyo, omchamatia mpachae. Egome, nikani ofuru. Nikani, bilo bovimpuna hiyo.
0: Akene, aunamu la vawilia, ozuzuma onani vadidi ninga anyako dovina, awanele ofuru la elabu ejino na vina, tame la morende le wamsa mikano ya. Anzume kia nadhi mpadu wakabu delegado. Azumbe, anapa azumba kwawa, nona, Saba peno yolodhoa, nesi dikalaga dhozusu miyavadidi mawene afu na wione ilabu ijino bigatukua na yofu asa yavadidi.
1: Afu na iyonga ni wanela gawila ni funele ilabu iunga na afu nesi dimpadu wakabu delegado wila vikale wapurkezi no zuzu miya ilabu. Nofuna ni wane ni iyo amsambikani otene wila nikale ni muri mamu dhapara wila ni jevo ofu rubule o wanele iyo purkega kala ukodo. Iyo vina guwa ofuru we uu o wanele iyo kaninja vode. Atu etene amu sambikano dhurufuma maputu. Akane murendele, akane murima moza, ikane jile ya apachaye, porque iyo ni gakana murima ubule wafirlimu. Nikana murima wapachaye, elabu unonyonga. Nuwa kukomeza atu etene. Abala andi mwakele wila azombawi anyonge elabu. Anukala uvina mwa anyonge elabu.
3: Abala lukabu delegado, mko sani kanziwa. Mkuwenu mpodo mpwa mkwao. Ele vaburi nkunda weo kanelo bweni. Aba likanzi wa somia na kumbira wila kala. Awe na nodi wali. Mpule mabuduemu. Azo alabe. Avete ganyo. Akala ganyo kayo ganyo kano. Ganyo kinkala mguverno viganyo. Wepodu laba podu kodi. Okosa. Kombe siu buka laba. Buka pukula banka. Kumbira kodi. Kodi lukani ene mbanko. Nova yua. Mulabe na. Kayo Ruban Kubale. Guana Guana ni condition Majobani no governor no clear conditions will I on Ilabe. What did the Iba Gano? Although was a negotiation Murampani Gano. Gano Kayo Laba governor. Sena kumbira miya shobabale amudaru komportamento awa ademo
0: anyakodo aloga na miko mudaradi msambiki chipo sintino omutego ni wape mbeli kuwa alimutipo utabili wana labo ninganti sabayo nyanga nyuwa jangara no iwa nani la morendi la wa msambikano no nadhi paduli na apacha iwa mudana amo sambikano Ana mewa inifio kumoni wa alizu na ikiwa bo makamaka na dhopadu wa dhampono muzambezia. Misa nuna muzambezia. Sanyo do na miyo Domingos Alberto. Mamadha na Jasmine Milton Ernest. Notian.
4: Miselu za Mzambezia.

0: bay to rongen to nyam di miraro na mitel la makmar na mili o bano di maya mijito mar ma magu no semana ne dab non ngala bona of muda mla matra me di amur no trana ya ka ya 2026 na mjito wa 87 91 12 657. Mchito ruma ntagie watardi.
1: Watardi manu bagarelo.
0: Nti na mluko vien peno?
1: Manuel Zambi Ulwala.
0: Ego mia?
1: Rio ni sana, peno kampi nya radio Mosambiki dabuno.
0: Vina dabuno, kami nuko Ulwala wachigua malabu mazana meli, amurubuno labo ntikani labo na mata kwa mandimu wa raba Mosambiki.
1: Mainada, mata ngano ida za wene wangono wangono.
0: Muliba takulu upo, muliba musika peno?
1: Nada livatako nusuna nizike mainge ya nido kumusika kumu dabunada labula fera vina.
0: Ah, labuno kalafiro kwa Ulwala?
1: Ah, labuno chiposi ya.
0: Apo ngulio gani labuna fera kwa Ulwala?
1: Ah, zinobo zote ya nazitiana.
0: Mm-hmm.
1: Ah, zote ya nufanya wene oma kumida, guo, masineli, ya zinobo kwe.
0: Maito mpromudhi mpereke malegilo wako ina mze inda ununga labo na matanga.
1: Malegilo andu wa mwana ganela, mwana ganeltoni. Mwana gadarnilia, pijimaza olikwari, na mkwa gavina rashiti, ukugulisa, na nyo vina mdivampado ni mwakeli malekilo, brigado yamba kwa gavina voloi.
0: Baito yino, tamanani mkana uchugu wa adereto yamba.
1: Brigado.
0: Baito mchito ruma ni yakula, batardi. Nti nam lu gobierno. Maneka?
2: Maneka so kun lu.
0: Ah, mnogona, mnovuma.
2: Ni lu vuma so.
0: Kama nti da mnoma tanga, munge da viene.
2: Ba tanga alo ida da wini, wini da rimoni.
0: Bai.
2: Da mo ne bide buzi kiri, duanga ne da.
0: Zirucha?
2: Zirucha mai sa kini dunia mara da lawe kom kana na mutende da ne, maka maka zwen.
0: Na mwire bani.
2: Wajah beri, terus terus beri, terus terus beri tu.
0: Malay juga lembaga matangga, anda wanita anda bunuh.
2: Malay juga lembaga matangga, anda orang Malay kalau nak kerja di North, nama yang agak North tu dia nambi, dia dua agak tu, dia na, nanti na nanti na, dia dua tu, barang kalau kata dia na siku, na kenya, lema, Ilga, Jatifu, Marcelo, Antonio Andrade. Mama ya Maria, zina zina na Paulista, sita ya Veronica. Yesa bila bana na bila ndo mama Usmani kidrisi. Ni hotel hapa ndio kuna Augusto mazi wa kuna kachasho.
0: Bai to hiyo no tamana.
2: Tamara ni mzee.
0: Batabe. Bai to rongi ento nya mirdi miraru na mita la makumararu na mita na moda ninda na di Miami chito. Mchito Roma ni yakula batardi
3: batardi
0: ntina mlogo vian nzeni
3: ni mio buranta ya den logo kuno oshindi bairu mugore mikauni
0: ah ulumikauni
3: sin sin
0: double matanga ko mikauni mbra vian
3: matanga kuno ato pasaru abo peno ko radio ni bai
0: nkala vina goa
3: sin sin
0: baito marejilo akunya mzenyu
3: malejelo para mwada nga mega Victor Murenge onawili para mwana gakali onao raru para mwana gatinu onao tanu para mbalaga unkwelu wa Adelina Angelo Juangeti unfanyua mungoroyo unyasunji na mwana ya vina go mwana managa vina go unkwelu wa Carmelina na Aida munago yano mduwala nzinane na mama Aidinya Angelo Juangeti, mamuna edu Sobastia, obrigado.
0: No, tamalani, watarabu.
3: Okay, obrigado.

0: tu me rends heureux.
1: Rongen tonya midaru na mitala makmanae mchitoruma yen yakula na unoba nilaga. Batardi.
2: Batardi.
1: Ndi nam lugo vien.
2: Nalo bana mi ngro la kidubi.
1: La kidubi.
2: Eh.
1: Apo mlugo vinyo ya.
2: Ba dizo ni kwadala.
1: Ba ni kwadala. Mu daga ni pen kwadala.
2: Ya, kay ma do don.
1: Ma go don.
2: Ah,
1: no zuwa ngro bo no zuwa. Kamento dabuno matanga ba mwiri da vienu koni kwadala ko fasewe.
2: Matanga no na no zira deretu.
1: Mhm.
2: Nga kabali magudubla no.
1: Kuli ya lezeli mudila gwe nyalu nyalu.
2: Nyalu nyala tu no na tu nyadu mrampa niku.
1: Ah.
2: Ibira ga no zuwa wina pa kabali magudubla no.
1: Mhm. Ki buatar ndo nene dabuno skachipo si labuna matanga.
2: La batar ja adabuno ndo wa mba la godu waboko mbaru manyawa onkoli wana Bernabe. Andiwa alu wanu waganga bibi mudomwe wa mulivala.
1: Ah nyonglo mulivala.
2: Ah.
1: E chobu nloga ilu mvina mnloga.
2: Kadiwa.
1: E chobu ntage ilu mvina mnloga.
2: E chobu.
1: Mnloga dere tu chobu jenye. Nga kambi mudomwe. Ah abu uko ni kwa dira ululu zakanga sepeno.
2: Wana mwana kuli wa mwana ga neima kapitia ga tunajiliana aba na libani kwa dala aba andiwa andizi wanazina na lakidube otene maligini
1: maite nota bana ni buatardi
2: yamba yo

0: anamuditeni para madaga para asubir nya gitini takilinta ga tena bale anda jugare
1: no mnguli anapo
0: ibe gana na sala ga mangon mangon rai
1: baito
0: ok brigado
1: e no tono no batab
0: brigado
1: Ronge Antonio Mirna Mitala Makmatanu Mabasa Liz na kibangu mwenye no tiampa do madre mo alizu na elomwe no sika chiposi malabu matana meli ya muru otara na ya kaya machiku meli na dhaka maku meza katana muza mwote mwivili mwano dingi ya mbasa ya notama na nupikia mizura mwana miyo Bagara da Silva labili na Paulo Opish umakanka para maasu mwotene mwatardi ya nidhuwa mpaka mangwana bare nikatiwa mpaka weneo.

Studio di da Radio Mozambique, emisora Zia Provincia ya Zambezi, ya vachuapa miteko nide kandedele mwine kula wedo kusanyono mpake mara ya ponoti. Walelo, nomor la mteko. Mahiku matana melimweri wanaitana sasa yaka 2026, wanaro inaviraya yaka makuma taniki na kupili vavale. Guverro lapo ya Mozambique. Ne lapo la yokopela, akina ntaya, tunaka uya dhado choko chela uya warawa dhado ruha mreche ne lapo la ya Mozambique. Walelo, nihiku na akordu jidilu zaka. Muna kalima tameli, jasimil tunaruna istuwa mwana bilu ni mtene kalani nyuwano mpake mara ya ponoti. Ele kuluku na kona kuhini ya tani ni nyuwano, rabela kwenye muri ya hiyano ndi uno paka onta mwene. Ora, hitha wadho pachua saam, lapo mwene lapo sokopele lotu le kunya, emar la ura sese dhose kuwayo, lanto kumbuwenla nyo, afiri ya doote ni ya pia kanto kusine na pahiru, so pachua mne mwire ni mara ya ponoti, ni mwina pia ilu kuluku ene. Tiba wadho na kona kuhino wapeni, we muntare ni mune emere we matani hiyano, wana wina kolo yino kuse nyuwano, mpaka emar mpi ningu wa kuhinroa nyo nite kuhandara di Msambiki, misona se provincia Zambezi wa chwapo. Sekuwa, wano omar la mteko teko lantako mpachiro, wa mteko hande lome, romela huinyo murijo hiya no no ndriwo ni panke on tamani hinko na tane wenye hole mteko hande la Msambiki. Batarde.

0: Namala kufa nduli kuimba kule chita nchesa ushu Norman Shikoti Power na Marlene Preta Negra. Mbaimba mundu ndi mundu ande mundu adanensa fesera radio. Ndinzizo kuchimera nkwatu Juan Arvista bulkira munzinda watetu. Abadiso kubadesa tumakane adachite bulkira pachiguo cha adzimu makamaka tunkati mwanzinda watete pakatu pakukumbuka nsiku ya kuina kwa adziku watu inaoni nga nsiku ikulu terakolo angalero kupita piaka maku mashanu na piwire. Mwanyikiro Juan Arvist.
1: Mwanyikiro wampamfu na chifunano kuna imwanya kufa radio Msumbiki. Bwerani lero tacheza na Mamuna Mbozi mbakwanisa kutipanga tangwe ya nsiku ino. Maka inakumbu kwa nkatma ino ziku ya Msumbiki. Tirikulonga nsiku ino. Lero nsiku zinomwe ntanda ino ya nyenzi. Pachaka chini cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Ninga nsiku ibozi idapatana antu kupasana ulemo azungu na ana aziko ya Msumbiki. Inazuika na akordu di iluzaga. Tinepano fulatichezi na Mbozi ya kwanisa kutipanga tangwe ya nsiku ya lero.
2: Zinalanga nishashe miru wa Vitor Filimoni Vize.
1: Tipangeni mamuna nkulu, lero ndi nsiku ikulu kakamwe, tirikulonga nsiku zinomwe pantanda inu ya nyinzi. Nsiku ino ingafika, nishi makamaka china kumbukirwa?
2: Nsiku ino ingafika, tikukumbukira akordu di Lusaka, idasinariwa ku Zambia. Zambia, akordu di Lusaka na Zambia. Ndikulechitua asinatura nsene ulonga kute, pinsenene pikali madidi mwantendere.
1: Kupangiza kuti andu hapasana manja, mbwenye kupasana kwenye kukua manja, ndi azungu na afrilimu penu mbani makamaka.
2: Kuna pasana manja kule, ndi azungu na afrilimu na sinariu, kulonga kuti ifanu kutomila ledu, tikali mwantendere, na mpode utenika ponto ngondo lai, tivirani madidi, pensene bifambi, ningambunafunika, mwachuchucho, mwantendere.
1: Apo tingalonga kuti nsiku inu ya zinomwe ntanda inu ya nyenzi. Ninga ife ana Msumbiki, ninga imu mwana Msumbiki. Ninji makamaka china kwa nisemwe mbo kona kuti ipi pere kuchinja ipi ngabi. Pakati kuti andu adamalakali kupasana manja.
2: Makoloko tupintu pia chinjadi. Deshi na tempu ineida atena lenu. Tukona kuti pintu pia chinjadi. Tufamba madidi, ifembo tukambo ngotanzaya, nevu toloka ngabi. Mtendere watifikiradi ninga muna funika.
1: Imwe ninga mwana wa muno Msumbiki. Fale nangu kafune mwesia njipi. Kuna pale na sikana kulia ale anakwanisa kunyoza ale pichoni pia ngondo pabozi na mabasa nangu.
2: Fale nafuna siene njishi ya pale asawangwa kuti mataka, majovi. Kulonga kuti imu majovi, tuoni madidi nzeru ya munakulu muipatise basa. Lekani kubenda benda, lekani kuvela nangu anyama treda. Imwe mukale chuchuchu kutitani, pensene ni pifambi mwadidi, ninga muna funika. Imwe ni mwapale, mukaya na nzira didi, mukaya na linyamente ya didi, nechi na ngombo ngabe. Inepano na furasi ya mafalani yao, kuna yensi apale amuno Msumbiki. Ine nasi ya mafalawa, kuti apale mwumbipo ina mwadidi. Ipi pinashitemu wa mwala kubodula wa pintu ipi, si chirungambo utai. Chirungambo nchafuna kutitani, tipatani manja, tikaya na nzeri bozi, kutiziko iti imangi ya ziko ya Msumbiki, njankaka na uchi. Tensenene ndifa Msumbikano tili kunyangana kuti pinsenene pifambe mwadidi akora mungamala kubodwa bodwa pintu pida mala usasanyiwa pilepe pinakala mwadidi lai soko ndikukupembana nyamata majove yensenene mulimuno dziko ya Msumbiki mukale na chungamu cha kuti fitani timange dziko la Msumbiki liende patsogolo
1: timange dziko ya Msumbiki iende patsogolo mamuna nkulu Vitor ndi mafala dake pakwecha kucheza pakati pa ngonda radio Msumbiki lero nsiku zinomwe ntanda ino ya nyenzi pachaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu mbalonga tangwe ya nsiku ino ili kukumbukwa nkati mwa ino dziko Msumbiki kodi pali kupita piaka pingasi
2: matematika ndikuwaponya pangono agora para kuti ndironge mezi matematika izata mezi de 1970 ikwa 74 na lero ndikanati kwachita mwadi mwandemaka na poti ndinamela
1: tepa ngupangiza kuti anthu na chiverano chenechire ifembo ana Msumbiki tsakamba pa ntendere
2: tili mwantendere na chiverano chechide chitwa denele dia 7 de setembo dia di acordo de Lusaka e 1974 atena lero tili mwantendere.
1: Nzizi ninganunuli, kuli ali kuti akakambo kuti akufunza mbuto za mafunziro, nyumba za ungumi, na nzuzuno munga chitampimu mkuona tani makamaka, mafunziro akale na chinchino.
2: Mwenye tirongi telepa mwakulonga mwakilungamu, kulonga kuti mkuona kuchinchivano mafunziro mezimu, alipatsogolo maningi. Purike tempo ineiri, nyumba zikaza kuchepa za kufunzira nyumba za kuchepa za ufundi nani wanang'ono chinchupano mashikola amangiwa maisha wawa kuti ife tukupangani majove pitani mushikola lekani kubandonati kwake manera mufunje shikola kuti mutsakali pyadidi mukuze dzikulanu lino dzikulino ndatu lankaka na uchilino la Mosambiki
1: imwe ninga nkuru kuona kuti mizizi nango pana pale na sikana asakwanisa kukwea mbanje tirikulonga chamba pindu pya kuzunguza ungu musoro anga mala kufomale anga mala kumwa kuenda mbatikana kuna ale akulu ngabe kulemeza akulu asachita pindu pinango kuti pya kukonda kulongosoka pindu pya kupambwanyika imwe ninga nkuru mungaona anthu anali peno fala njipi nafune mukusia kuna apale na sikana anali anachita nzeru zenezire
2: pale frasieni pano pana apale na sikana ama anafafumali mbanje asafuma inango mabibida pia kuchena ipi. So kuti apalemwe mwenyeze pia didi. Penepi pina kushitara garini. Chintu cha didi musie. Ndugu upembane apalemwe. Ningana ini mamuna nkulu. Musie pepe. Nwe pia didi. Dai. Mupite mbolinya inango ya didi. Akulonga kuti inakomela na mbumba. Na antu anseneni. Manje inakushitara garini. Kakuchena kakasongwa kabonda. Kana kushitara garini. So mpia didi kutitani. Mushite fabriki kulonga kumalizira musa chita ningapie pitai pina kupasani basa pale mangwana pina kutani pina kugwesani njenji
1: kupangiza kuti chintu chingaoneka cha kuipa chikulu chinafunika ndi chiverano
2: nchadidi chinafunika chigaoneka cha kuipa tifuna kutifanda nani tiverano kuverano ndi kuna libwesa ntendere kuna libwesa makalilo ajidi kwa ifu untu wa dzikolino wa Mosambiki
1: mafala kumalizira mamuna nkulu
2: mafano umasira ndi kumalizira kuti tense Mbumba ya Mosambiki, lero ni siku 7 de September, ni siku kutitikada kusanzaya. Na ukumbelwa, lekani kushitani ndonga, kuminyana mamizi rai, festa ni festa, mbwenye, chibozi basi, musamenyani rai. Pekali mwantendere, tivirani na siku ya lero. Ndi mafrafo sene bandu wa mbumba ya sene ya munu Mosambiki.
1: Pakundu ya mafambiru adidi amusewu pakundu inangu tisawona kuti anangu wa safamba musewu zekume mbakwenda kuziwa mbakwenda kuziwa ntemo kufamba madidi musewu mamunankulu ningana imwe na mapandu anewa kula ale anafamba mwachimwene mwamala kumwapia kule zeresa anangu wa mala kufomali muna siya fala yanji ningatene pa mapandu anewa anaife pano siku ya lero
2: ine ndukusia mafala ambumba Insenene kutileo tipapando Mbwenye tifambe mwakuoneka mwadidi Mwandondomeko Tingafamba tishuona kutinkonoshu na nkonoshu Kari ubeda poni, mota ubeda poni Pelepe ndipu kutimala Mwatumono mzinda watete Akwala mpole mpole gashu gashu na pidengwa Asidenti
1: Panana nguanya kubala anansambu na nguwa kupambwanyika Agula ndududu pa nyumba mwana nguwa piaka kumi Mwana nkabiziwa mafambiru wa didi ya museo, asakwanisa kubulusa ndududu penu motokala, mbampasa mwana kuti famba. Mafala mbambi anafirimu kusia kuna anyakubala penu anyakulera, ananzeru zenezire zo kupasa mwana, chumbo penu ndududu penu motokala, mbaina mbafamba museo.
2: Akulu anzanga, ini ndukusia malangizu hawa, akulonga bajadidi. Kupasa mwana wa magole kumi na mawiri, magole kumi na matatu, magole kumi na manai, sipyadidi dai, ni mwana kutie nzeru wa libi, Anajua kuna famba na mkono boni ngabe agora mukumpasa kwene majizawawa abale yanga nile sipia didi dad musi mupase mwana wa nzeru wa pilangu magoli 20 ma 20 dale kuti akana nzeru akona kuti pasiona famba tani mkono anga ngupi napita kupi nabwela kupi kodi kwa chiziwa agora kupasa mwana majizawawa wa magoli ya kuchepekera nile sipia didi dad anzanga ndikukupangani mwachilungamo musi kupasa wana mimota makaru wana angunu alibi nziru pasio kudanga pite dani.
1: Tingafamba museo tisaona apolishi ya ale ya munisipiu, kuna apolishi ya nango, analanganira mafambiru wa didi ya museo. Kodi andu anale, alikufuna kutia panise kuombola moyo watu. Pana pali ya nango, apendo pana andu anango kutia safamba museo wa malakulezera, alikute Kenya motokala, angapatwa na polisia, alikubulusa kangachepe mborosa, alikupereka. Kodi mungao nambo maganizo anewa kuna mapolishi ya ndi nzeru za didi kutia apanise kutambira kubiri ya mtu. Mwini mwa malakulezera kufamba museo?
2: Sipia didi dai. Pinafunikana chulungamu kuti apulisia ana diretu kuti atindende mezi pia didi ya gora. Makapasieti ya mota mvale ndi malangizo apulisia. Agora kutambila dinyero naweko didi. Kutambila dinyero mkupanya malamuru. Akulonga pacha didi mkupanya malamuru. Malamuru sikuti mtu panse wa famba. Epa tiki anga ishi. Mkuzado anga semi tika jii. Tepa. Mukushita kurupi sawo. So kuti abale ndukupangani mwadidi anzanga pina mapulisia. Mwandondomeko. musatambire kubidi kwa kaimani atai muna sujari basi yanu panseo
1: basi pakumalisi la zina
2: zina nanga nine Vitor Filimoni Vizi
1: tacheza tenepano na mamunankulu Viza mbatipanga tangwe ya mafambiru wadidi ya museu kucheuza kuna pali na sikana ali anafamba museu machimune mwamalakale kumenya mbanje peno ngabe ziwa ntemo uwa mafambiru a museu yu mamunankulu mbaikabondo nchenjezo kuna ali ya pulishia analanganira mafambiru wadidi museu tuwera kuti akonde kupaswa kangachepe mizizi nangu kumanika kuti Shafieri amalakale kulezera peno Shafieri akwiza ando kupringa na kukwiza mitolo mbwenye ati akale gashu gashu mkutambira kubiri pezi gopesa pidengwa pia museu. Kuna imu mseni salani mwadidi purutanani kufesira mabasa aradi Msambike. Kubulukira muno ntet ndine João Arvista.
0: Wapacheta nkoma João Arvista bulukira mzinda watet na umakane. Wakulonga tangwe ya nsiku ya kuina nsiku makamaka ya kukumbuka basi lichitwa na maso sopa kulinganira makamaka ufulu na ife mpaka na chino. Timizi pano, tinatu tipani sikubere sato mpangwa zato za pakati nakati pa ziko inu. Bukira nkati mwenu studio Radio Msambiki pano panzinda wa Kalimane. Lero ninga nchiposi, nchiposi cha ganyo. Chibosi cha kufunikira visera radio. Kwa nisi kufa makamakato pinangu nkati mwainu studio ya Radio Mozambique. Nyumbe kulu ya nkati mwainu provincia ya Zambezia. Kive achesa anangu. Barikwa nisi kufa kuimba kwa nchesa ushu. Tukulonga nchesa unangu nkati mwainu studio Radio Mozambique. Tukwanise kufa kuimba kwa pale anangu nkati mwainu studio Radio Mozambique. Tachimera kuimba kwa nchesa ushu. Beji alikuimba sogole sana spiadidi ngabe na njeto nsiku zina magazina ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay tuibuzi bozi.

0: Chakufirana nese chakula tankabe kuyani tsetse kuyani kachitu kuti mkwanise kupurtana tumpamba zatu sapa kati na kati paziko. Inu batutuwa matine paturu na chingali ngali chato.
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwama provinsi ya Atete Sofala na Zambezia manungero anjisena nsigu zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifunano fesira nyumba mpepo ya Radio Mosambiki mnatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana. Trakufika mamizimwanu na zumba mba za tuza pakati na kati paziko inu bulikira maprovincia a Zambezia Tete na Sofala. Chitome tenepatu na zumba mba za tuza nchigwagwa matitoma tenepatu kulonga kuti anga sabichoni piangondo bulikira pano panzinda wa Kelimane mbali anapangiza kuti mchadidi onseni anankati mwaziko ino ya Mosambiki akale akupatana manja langanira udidi ninga munafunikire pyo tangwe pionseni pisachitwa na chiverano. Kutete tiropangani kulonga kuti chigawiku cha pichoni piangondo kutete chalonga kuti apale nasikana safunikira kukala patsogolo tuwera kumalisa mpinga pinga na kufuna kutambarusa mfuma za mpisa. Kusofala anati atomi pantanda inafunakuzi ya malandalupi ya makaunu mabasa kusasanyira patwa mbuto za kumadza mazu kulimbumba patsindi ya luani ya kaya mprovincia ya Sofala. Zane zina zinangu ndi mpangwa zatu za nchisena masiku a lero. Ndrinanzanga kumichini juli posu kutete kuna Clayton Banda. Apo nafuna kukumanya mpangwa zane zi masiku a lero ufala njangeni nipao na Antonio Domingos. Kuna imonseni tichite klani na ife. Tetome na za mono provincia ya Zambezia, batetoma tenepatu na mpamba zinalonga kuti. Mulembo tongi nkati mwa inu provincia Zambezia vilinu mushini ndia likufuna tuwera kuti antonseni akali akupatana na manja langanira udiri na utambaruki unafunika kuli mwenji. Mpango zonseni na mkwatu Miguel Ndapasowa.
4: Achoni ankhondo angasi bulikira muno mprovinsi ya Zambezia pano pa nzindo Kilimani mbale alikupangiza kuti mphyadidi onseni ana ngati mu dziko Mosambiki akhale kupatana manja langalira udidi ninga munafunikirepyo thangwi pyonseni pisachitwa na chiverano. Iwo alonga tenepano thangwi nsiku ya lero inakumbukirwa tenepano iwo bozobozi basa idachitewo tuwera dziko Mosambiki kumaniki pa ufulu na ntendere. Kulikira pachaka cha chikwi maza na mafemba makumanu na pinai. Pada sainwa terepano tsamba ishi na ana nkati mwaziki na Mosambiki makamaka lungira kundi ya ndale ya Frelimo na azungu penu ana aziku ya Portugal. Pene pale iwo alikupangiza kuti pene pire papeza kakamwe tunakone kautambaruki nkati mwaziku wa twino. Vani kulungu lechiteo.
5: Ine zinanga ndina na Maria Kashkinya Carvalho. Ndiri pano pa prasa prakudza kachita nsembe ya nsiku ida ungana Mosambikano kuti mbakhala pansi mbaverana kuti tikwanise kupungula dziko mbikhala yathu mbitikhala mabichu anthu akubwera etambe tikhalisana pansi mbitiverana mbiti enda ku kachita akodu walosaka kuti tikwanisi puma muya kuchena muya kutondola enta mulungu matipasira lero ntendero kasaka efe ndonota kugumana
6: ine pano dzinaga ndiza kandere zvisar ine tepa nilikukomeza antisenene ya muno zikomuno kuti sikumbo ya lero ndi siku mejimu kuti ndi uda toma ufuru ntendere wazikoni ya Msambiki kutomera na Azungu na Partido Frelimo averana vyao kuti nkondo itani imale antumbo atani akale imbo muufuru ninga chinchinu vatoto pina gumane fetepa ufuru ulipo watomera nale siku ya lero seti ya September 1974
7: tikalonga mbuye zake tangu ya ufuru makamaka pabasa chitemwe twera lero anankati wazuka Mosambiki akumandiki paudidi kuona kwa numbu machinjiru waoneka nditani basa ilikuoneka makamaka kulongandira udidi wapale nasikana ndinichi pinaonemu kutipi kuchinjika
6: Pina funeni chichino bandetepa pina oneni kuti satichiti kambu rai ufuru wa ekonomia safuni kambu kuti ifembu titani tiremi rembu wa ekonomia kana mtu pana kare aziombu pina chite kuni ndeye kusogoro kubendu
4: kare achona ngondo angasi bulikila munu mprovinsi ya Zambezi ya pano pazindo Kilimani mbakalonga tangwi udidi udachitwa mpaka dachino pina kundinango pina funeo kulanganira udidi wankati mazikino Mosambiki bulikila Kilimani Miguel Ndapasowa
0: Opachita Miguel Ndapasowa kala pakundu chikawiko cha pichoni pia ngondo kutete chalonga kuti apali nasikana sifunikira kukala patsogolo twira kumalisa mhinga pinga na kufuna kutambarusa mfuma zambisa alonga tani mkadamu wa pichoni pia ngondo kwenye kukutete Enoch Konsenyo na mpangwa zonsene
8: chikeko cha pichoni pia ngondo muno provincia ya Tete chalonga kuti apali nasikana asafunikira kukhala patsogolo tero kumalisa mpingapinga na kufuna kutambarusa mfuma za mpisa mkadamu wa pfugwinene pa pichoni pia ngondo muno provincia ya Tete alonga kuti apali nasikana kalene atimbata natsa munda tero kuombola anthu na mataka midzidzino nkhondo idasala nja kufuna kubusa anthu pa nyato ya kucherenga tero kukhala na ntendere pabodzi na utambuliko wa mfuma za mpisa Marcelino Sefane alonga mafalaniyo pakumbukira ntsiku ya pangano idachitwa pakati pa atsamunda na anankati mwatsikwino kuti apati na atsikana safunika kubulukira pa maganizo a utongi tuwela kuti mfuma za mpisa ziende kutsogolo na njutongi kupereka kubiri ya Fidel pabozi na Jobs Now tuwela kuchita mvira mau mbativeni kulonga kwachi
9: portanto tamo cha dizer que essas iniciativas do financiamento por exemplo no Fidel
8: Ife tikulonga kuti pachitsanzo maganizo akutambarusa mfuma za mpisa a Fidel pisafunika patise basa chuma ningamule muda pampheo maganizo wao awene asafunika ambo kutoweza tuera kuti akwanise kubweza mangawa kuburusa ya Fidel peno kuti ya Jobs Now pakuti anangomba kudikira kuti atambire chipedzo utongi wa dzikwino usafuna kuti apali na atsikana bulukiri pa maganizo akutambarusa mfuma za mpisa ziende kutsogolo
9: visando a participação dos jovens no processo de desenvolvimento económico.
8: Mafala, ankadamu afuku ya pichoni pia ngondo muno provincia ya Tete, kulonga udidi wa apali na atsikana kubulukiri pa kutambarusa mfuma za mpisa ntsiku zinadza. Marcelino Sefane, alonga kuti tangwe kukumbukira ntsiku lichita pangano kuluzaka dziko ya Zambia pakati pa tsamunda na anankati mwatsikwino mabasa mazinja achitwa ninga maphwando akuika nkhata ya maluwa kuguwa ya azimu muno munzinda wa Tete kuvina na madzoma kusiyanasiyana mtsembe tatsogolerwa na mulembe watonga muno provinsi ya Tete Mai Krishna Mafumu kubulukira muno Tete ndine Enoch Konsenyo masiku adidi
0: Mazikwa didi Enoch Konsenyo kala pakundu 36 ofembra mpindi mako matatu na mafemba. Kala munzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala ndi wanasalakana kuti nsiku zinomwe za ntandainu ya nyenzi safunika idziwike mbizindikirwa mbipatswa mbiri ninga nsiku ya kuina kwa inu dzikwatu ino ya Mosambike. Santos Golonga.
10: Akali ya munu munzinda wa Beira, provincia inu ya Sofala, ndiyo nasalakana kuti nsiku zinomwe. Zandanda ino yenyenze, safunika, iziwike, bizindikirwa, bipashwa mbiri, ninga nsiku yakuina kwa inu zikuatwe Mosambike. Bulukira panzizu lichitika pangano, rezuika na zina ya Acordos de Lusaka. atonya kumangwa kwa mbuto zokusiana siana nkati mwino zikwatu musambike za malonda pyonsene salakana ufuliki na ntendere ina pyapasa luso ikuluka kamwe nkati mwino zikwatu ya musambike alonga mbobina kuti ana nkati mwino ziko asafunika apezere nabire bina ziwao tuwela kuti ziko yende basi na kutabaruka nkati mwa mizinda bulukira kwa tunga na tunga ikanise kumanga ncheka tuwela titambaruse zikwatu tiveni kulonga ulejida iwo
11: a Vitória eu acho que trouxe um grande legado para o povo moçambicano muita coisa mudou
10: Kuina kuda uoneka chikali chipaso chikulu kakamwe pachaka chachiku imaza na mafemba na makumano mwena pishanu mpaka na chino ndivizinji vile chinge mafurumwe nganani basi kuti antu lero chinafunewe muntu kulonga chilimundi mamwako musakwa nisambo kulonga kale na kale pikanensa kuti ulonge pili vina nyerezerewe nganani utonge ulikupeza uku na uku pakufuna kuti mbuto zire za mwinje zipa nisembo kukhala mbuto zokubalwa na anthu onsene. Mabasa mfuma alikuenda mbatitarika nkati mwa maluwane. Kale na kale, ifipano mbuto za ufunzo mabuko zikali za kuchepera. Kalibasi, pa Institutu Industrial, lero tingati tizilangane usachitambo sangula weka panafunewe funza. Pepe nkupangiza kuti utambaruki wa uoneka bikuluka kamwe ndibase kulu ida chitwa tuwera kuti antu akale pa ntendere. Kwa iyo hanya kusanya ndiyo adalonga ambo kundina ngu kuti maseze antu walipa ufuriki mbwenye kundina ngombo yeziko antu walikugumanika tebe tebe na tangwe ya bile ibina kala uoneka kumpiriru wenu zubato Mosambike. Au anafamba na mifuti manja masupada chena chena. Tive ni mwenye nkuwira.
11: Os desafios da atualidade são a situação de Cabo Delgado é uma situação um pouco triste, que mas é uma questão urgente que deve ser resolvida. O que se pode fazer é só procurar encontrar
10: beji kulukagamwe na utongi ndina thangwe ya kunkwiriru kwenu ziko provincia Cabo Delgado pinakala kuoneka kwekule mpya kuti zuzumisa pikulukagamwe pepire pisadza pasa madodo pa utongi namwenemo ya kufunika na mwankhasa utongi usake nzeruzo luso pakufuna pasirana na iwe masansina wa anachita uku na uku mipeni masupada chetu chetu mbaka pantu mwanza ya ya safunika pimariswe antu wakale pa ufulike langani rebasie ni utabaruke wa mfuma mkati mwa ino ziko ya nkaka na uche akali ya ngasi akali ya munumunzi nda wabaira mbalonga na tangu ya nsiko zinomwe za ndanda ino ya nyanze
0: wapachita Santos Golonga tibudere nkati mwa inu mprovincia tiropangani kulonga kuti mulembo tongi nkati mwa inu mprovincia Zambeza Vilino Mushini ndiye alikufuna tuwera kuti anthu onsene akhale kuputana manja langanira udili na utambaruki unafunika kuli mwinji nkati mwa mdziko wathu ino. Kodi alonga lini makamaka mbuya Vilino Mushini?
4: Avilino Mushini alonga tere pano usiku ya nchiposo subare ino bulikira pano pa zindo kilimani pa ntsembe ya kulanganirwa nsiku zinomwe santhendeno thangwi ya sayinwa kwa tsamba ishi bulikira kuluzaka tonakupa santhaba kuliana ngati maziko la Mosambike. Iwo pere pala pangiza kuti kusayinwa kwa tsamba inere ndikupangiza uthukuku wankati maziko athu ino na ipi osafunika kuti anthu osene alanganire udidi wa tsamba bazobozi.
12: Termino reiterando uma saudação especial a todos os combatentes.
4: Apa, Avelino Mushini, mulemba utongi nkati mwa ino provinsa Zambezi, alikulonga apa, kuti mphedidi kumalisira, na kumanyika kuliachona ngondo nsene. Ale, dapata basa, ikuluka kamwe, nikakupata mfuti, tuwela kutimbana, pendo kumenyana na azungu. Iwa bozobozi, mbakulisa kuwina, telepano mpaka nalero ziki na Mosambiki mbe kumanyika pantendere. Mphedidi, tuwela kutia bozobozi, kwa nise, kulanganiru wa ninga muna afrikirebio, tuwela kutakali antu kufansa kakamwe nkati mwa zikwata na Mosambiki. Kundinango. Ife ngundaradi Mosambiki muno Zambezia. Bulikina pano panzindo klimani. Tava mambo waino provinsa Zambezia pio matosho. Iwo asiyansame mfala ninganawa.
13: Por exemplo, esse desafio que temos como país da independência econômica. Como lutar, como encontrar caminhos próprios.
4: Apa, Mambo Piamato, governador Omuno província e Zambésia. Apa, Likulonga Pangueza Kutichikuru, Ngulandira Uriri Pau Tambaruke. Makamaka, Bumba Ikare, Yakuchita Pionsene, Pili Pinapasa Kubiri, Tangu Kuzwachita, Pinapata Basa Ninga Muna Funikrepium. Lagandira Malunda Adidi na Pinango, Pinipire Pisa Zesa Utukuku, Nkati Maziko. Na hipyo, safunika pakumala kusuzulu wa zikwati na Mosambike mpaka Dachino, pizini pichitwe, langanira udidibu zabosi, udanensa kakamwe mpaka uwini. Mapeto, tava mulimidiri wa nsoka wa Anyanghondo, ngati mwa ino provincia ya Zambezia, Alberto Gonçalves e Alunga Terebano.
14: Então, esse governo de transição começou a ocupar as grandes instituições do Estado.
4: Apa, Alberto Gonçalves, Ningamulimidire, wa Nsoka Nyankondo, Nkatima ino provincia ya Zambezia, ndiye alikulonga apa pangiza kuti pakumala gebede kwa Nkondo, pakulonganirwa kwa uwini, Nkatima zikwati na Mosambike. Utongi ndiwo, utakwanisa mbutu zizinji za utongi, tenapano basa mbechitwa, lakandira udiri wazibozu lafunika kulimwinji, ngati mwazi kwa tuhinomu. Tenapano, paka Dachino, ana ngati mwazi kwa Mosambiki mbali na kumanika madiri, tangwi mpamfu wazibozu lachitwa. Mulimiriri wa Nsoka, wa Nyankondo ngati mwaino provincia ya Zambezia, mpakalonga tangwi kusainwa kwa tsamba, ulikira nsiku zinomwe za ntandeno, makamaka pachaka chachikwi maza na mafemba, makamanu na pinai. Ndi nsiku na kumbukirwa ninga ya uini peno Acordos de Lusaka.
0: Wapichita Miguel Ndapaso wa Kagone Kutale na Moto. Tichimeri mkwato ino ki konseju na mpangwa sinolonga kuti maziku mashanu ndi wadapangisa kufuna kuzateketa mfuma nkati mwa provinsi ya Tete nsiku zinaza ndi mafala alalungwa pa maliketa achimaku matandatu na chibozi fasi adachitwa ku Maputo nsiku za ndolimu. Mbapi madzikwa newa ino kikonseju.
8: Madzikwa nalongwa ndi Ukrania, Ulanda, India na madzikwa nango adaona kuti asafuna za chita mabasa ulimi na kufukula udidu wapansa mataka nkati mwa provinsi yeno. Mabasa mazinja likuchitwa, tuwela kuti nkati mwa nsiku zinadza pangani za chitwe yofuna kufambisa mabasa ulimi, kuchimika machapo, kufukula udidu wapansa mataka, kumangiriza nkambala za moto magetsi, kukopa ntima alendo na kumanga mbutu za kupizira mwinji. Nkadamu wa chikiko cha Malonda na Mechini, muno provinsi ya Tete wa Felo Jeremias, alonga kuti provinsi ya Tete kumarikita fasim, apembereza udidu wa kusena siyana na epi ya kopa nyachuma, anafati sambaza mfuma, ankati na kunja kwa tsikuino, nsiku zinadza, muno provinsi ya Tete. Mbati veni kulonga kwachi.
15: Para além dos nacionais que estão interessados, tanto é...
8: Kupambula na chuma ankati mwadzikuino. Alipo anangu wanyachuma kumadzikuwa kunja safuna kuzasambaza mfuma na kuchita mabasa mvira mao muno provincia ya Tete. Ife tukuchita chipendo cha mabasa adidi. Kukundi inango tapambula kare mbuto za kukwana nzami ya zane bozi kuli distritu yonsene. Tuwira machapo pendo nyachuma angabwera. Angafuna uchimika machapo wa kusena siyana. Adzasowe madodo wa kusaka mbuto. Pontu adzaone mafambiro adidi abasa akuteketa mfuma.
15: Nós temos condições suficientes para investimento.
8: Mafala, ankadamu chiko cha Mechini na Malonda muno na provincia Tete, Felo Jeremias, kulonga tumakanizo wa utongi, pakufuna kutambira nyachuma ankati na kuncha kwa tsikuino, anafunza sambaza, mfuma ankati mansiku zinadza, tulukupereka mpengu za ganyu kulia pale na atsikana, na utabarusa mfuma za mpisa. Kubulikira muno Tete. Ndine Inoki Konseju, masikwa didi.
0: Masikwa didi Inoki Konseju, Kagone Kutale na Moto. Trinansizo Femba na mpindi makumanai na mafemba. Tibuke tende nkati mwa provincia ya Sofala makamaka mzinda wa Baira. Tikave mpangwa zilonga kuti anati atomi pantande malandulupi ya makauno. Mabasa kusasanyira patwa mbuto za kumaza madzi kulimbumba. Patsindi ya luwa niyakaya mprovincia Sofala. Mabasa datomalini makamaka santu shikolonga.
10: Mabasa mbana adabalwa kuti anati achitwe mpanthanda zitatu pakumanga patswa mbasasanyira bina zire mbuto zakukwewa mazwe tirikulonga matubu pontombo mbakumba inango mijigo. Mkadamu anasalakana mabasa a umange nkati mwa distritu ya Kaya mbuya Beta Silva. Ndiyadalonga kuti basa ili kumapeto ya kwenda mbawona wona mbuto zile zinafuna chimikwa mijigwenere. Pondombo alikuona mbo zile mbuto zidamala sakazika. Nanch panafunika basa kusazanyira patsa zenezi mbuto. Beta Silva ndiye adalonga mwenye nkwira kuti pakumwaza maze kuli mbumba au ambakala ambwiro. Siku zino anthu anagumanika kutali na pavila sakala nyatwa ikuluka kamwe na kuti mphamvu ncha kuchepera kwa ili michine kukwewa mazi. Iye nkadamu alonga vina mwanyangu wira kuti pakusasanyirwa mbuto zezire pondombo mbatutusa ntengo wa mazi na kuti anthu kairi kairi alikwenda mbainjipa Mountain District ya Kaya. Nanch tingenda kalangana ankupringana chikwe maza na mawiri apa pandima za nshiri zuwiri. Tiveni kulonga kudachita iye.
16: O sistema está funcionando não na sua plenitude porque temos alguns furos que não fornecem água. Mas a água tem saído pelo menos de TV que saem na zona urbana mesmo cá não vai expansão tem saído todos os dias mas
10: Michini yakukwewa maze ne ili kusebenza ninga mulimo ufunika ngabe nganani basi kuti yale anagumanika pakati pa vila ndio tu anakwanisha kutunga mazi nsiku zonsene wenyana ngombo anagumanika mbususe pangono na vila awa ndio anaona nyatwa nanji. Nsiku nje kubuka madzi nsiku inango nkhabe pipirim pisapasa madodo pa makaliru wa mbomba. Ndina mwenemo kuti basa ili kuchitwa tuwera kututusa mabasa ane wakumwaza maze kuli mwinji. Nanji maze ndi akufunika vikuluka kamwe pa makaliru wa mundu. Na mwenemo uku na uku tina

0: kuti utonge nsiko ningana zino ali kumanga micheka mbaguma guma uku na kule pakufuna kusaka kobiri akwanise kutitarisa pina mbakwewa madzi bulukira Nyanza ya Zambezi. Ziteveni mwenyankuira.
1: O governo tem batido as portas para não usarmos o sistema de furos. Temos o Rio Zambezi mesmo à beira da vila para ver se há possibilidades de explorarmos água mesmo do rio em quantidades de tratar e fornecer à população. Mas ainda estamos a bater.
0: Utongi ulikwenda mbugogoza misuo. Tuera kuona angakali kutena kwa nisa kobiri. Pakufuna tum kusalaka na nzeru za kukwewa mazi bulukira Nyanza Zambezi tuera apezere mbumba. Nanchi kare na kare alipo wangasi antu anagumanika na mapompane wa mazi na bulukira Nyanza ya Zambezi. Bwenye sabunika kutitipita tarise. Pikwane kulimwingi tuera kutimu. Antu azingi aleke ona nyatwa pakufuna tu mazwi anewa anafuna kupezera pikulu kakamwe kuli akali ya monto nkaya ikalifala ya nkadamu anasalakana mabasa kuonerera udidi nkate mwa distritu ya kaya Beta Silva na kulonga bakusasanyira mbuto za kutunga maze kuli mwinje antu aleke tabuka.
2: Opichita Santos Golonga kagone kutale na moto. Tupanisi kufa zunsene za mumbu zida loko defensi kuya laro. Ndale ya frilimu bulikira mzinda watete ilikulonga kuti zikuwa tuino ndiyo lukupangiza kutambaruka mwakutibirani mzaone pakumala kupita piaka makumashanu na piwiri anu malamala kali kusaina tamba makamaka ya kuina kwa zikuwa tuino ilapasa njira ya kufuna kuganikira ntendere wa nkati mwa zikuwa tuino. Ndale inere ilikutonya makamaka kufamba ninga munafunika pontu na kufamba kwa piombo pia kusina siana ninga pili piliganikira kutambaruka pa njira za kusina siana kwa mfuma ya nkati mwa zikuwa ino ninga pina ntendere. Pambutu za kusiana siana, iwa likutonya makamu wa kamabasa ulimi, mbutu za kutambira alendo, myotokala, na mbutu zinangu ninga njira zidi zidanaganikira utambaruki wa zikuino. Mulemba kutoma ndale frilimo, bulikira kunzinda wa teti, Nikola Uzalimba alonga kuti zikuino, safunika kuti kwa nisi kudiriza, na kulemeza makamaka basa ili dachitwa pakati pakumwala kutsainwa kwa tsamba, ine ilapasa njira makamaka ya ufulu na ntendere nkati mwa zikuatuino, balonga kuti chikulu chinafunika ndi kuganikira ntendere na chianjano kuliana nkati mwa zikuino. Zalimba aluchinjeza kulimbumba kuti ipitirize makamaka na kujisana ndhangu pontu mba kwanisa kukala ninga mwafunika chianjano kuliana nkati mwa dziko ino ninga njira zile za kufuna kwanikira tu ufulu wa nkati mwa dziko ino. Provincia Tete ilikufuna makamaka kuchinja pa mainzamia kukwa na piulu kumi. A minde kusiana siana pontu na mfuma zinakumanika nkati mwa provincia inere na maso sofu na kupasa mpata penu mpengu zitswa za ganyo kuli ale anafuna kupedza pontu na kupasa mpata wa ganyo. Ndi mafala adapangizwa pakwechi na nkaramu watongo mprovincia Tete pakati pa maguma makulu apakati pa dziko ino adoneka makamaka bulikira pa maliketa makulu nkati mwa dziko ino fasi chaka chino chapiku piru makumawiri na pitandatu. Domingo Juyola alokolonga kuti provincia Tete ikumanika na mabasa kusiana siana ninga aulimi, mfuma na pinangu pia magesi pina ipinapasa kuti provincia inere ikwanisi kutambaruka makuanga kakamu ponto na ukanikira kuti michini kusiana siana ikwanisi kuchinja nzinda ubosi bosi. Pa kulonga ninga kudichita nkaramu unole ati kusweka kwa mbuto za kukwana pini pipiro kukwata kuti mabasa kwa nisi kubedira nduli pontu na kusowa kwa njira za maso tuwela kukolola ulimi ubozibozi mpaka misike kusina siana pontu na kumangwa kwa mbuto ibozi. Ishi trakulonga Gombe ninga kulonga nichita mbuya Dimingu Viola. Kiombo pia kupiringana mazana manai na maku matandatu. Trikulonga piri.

tikachitwa pakati pamawasa kumedza bulukira mprovinsi ya Tete ndipo rapato mbikwanisa kudumikwa kutomera panthanda ya Thongwe mpaka na chino mprovinsi ya Tete ntengo unoyu ulikupangiza makamaka pa madzana mawiri peno madzana mashanu makumatatu na mashanu makamaka ale adaphatwa na ale anichita mabasa kuchesa chesa ngaramo anasilakana pya madzi ya mbara Augusto Luis alonga kuti kuphatwa kwa pyombo penepi pya kumedzanapyo tirikulonga mayadi ya yimbo makauno ndi thangwi ya basa idachitwa na anthu abosibosi. Zamuno nzambezia zirikulonga kuti

0: tajira tenepano kulikira pa chiguwa china salakana udidi kundi ya ale anyankhondo angati mwazikira Mosambiki adachita basa kutira kuti zikwatu ino ziko ya lero igumanike pa udidi udinofunika kuli mwinji kulikira pa chaka cha chikwi maza na mafemba makumanomwe na pinai pada sainu atsamba ishi kulikira ku Zambia makamaka ndi thangwi ya udidi unafunika ndi Akordo di Lusaka ngwenya nyankhondo angasi mbale pa pyaka makumashanu na biri ndiwo ali kupangiza kuti pizinji pachitwa na kulanganira udidi wa ana ngati mazukira Mosambiki kukanira ntendere na pinango natucheze na mama Mbozi iwo apata mfuti kulanganira udidi kuganira zikira Mosambiki pa kulanganira ntendere maiza ndimwani
1: ine zinanga ndinana mai akashinya Carvalho ndiri pano pa prasa prakudza kachita nsembe ya nsiku ida ungana Mosambikano nsiku ida ungana Mosambikano kuti mbakhala pansi mbaverana kuti tikwanise kupungula dziko mbikhala yathu mbitikhala mabichu anthu akubwera entambe tikhalisana pansi mbitiverana mbitienda kachita Akordo wa Lusaka kuti tikwanise puma muya wakuchena muya wakuthondola enta Mulungu matipasira lero mtendere ukasaka efe ndonota kugumana
0: apo mama tipangene chakumera mtendere ndi mwene wakumanika kulikira pakutsainwa tsamba a Portuguese na ana dziko la Mosambiki makamaka ndali ya Frelimo na azungu peno a Portuguese apo pinaonemo kuti panango pikuchinjika mpaka na lero kulikira pachaka chabozibozi chakutsainwa kwa tsamba zibozi ndi ninji
1: bayakutova ndinatayira imweni ndakuchinjika imwe mukulonga mu radio mukali na direct imwe lero muna mtaba wa kulonga mu radio enta kwevo vachinjika lero munthu asalongambo pinafune pyachizemwa thangwiranji ntendere mashimbaziwa verdade kuti njanji yachinjika
0: apo tingalonga thangwi ya mpaka wabasa kulia pale nasikana tikwana kuti siku zino ninga sabudu mambo zikwi na Mosambiki mbuya Daniel Francisco Chapo akakumanika pano pa Kilimani apama na ndege aenda mpaka kumukuba boka mukuba afika pa ni kwadala apasa nthaba kula pale nasikana kulonga ninga pa makanizo akore mprega apakwa pale nasikana sikolo kwa ndima pale nasikana pasu kubiri twera kwanise ukaoka kupezeka pilepile mukona tani
1: na pepe ndi kulonga kuti nkwenda kutsogolo basi ndi ntendere one unafunefe ndone so ndikuphemba chamakamaka tifuna nene kwetwera ntendere wende kutsogolo tikakhonda funana ngabe pinachitika pyadidi tangane nzako ndingamanongwako
0: mama mafala kumalisira ali imwe mbapo kuti pana kudavunza nkhabe muli nawo mafala nchifuwa imwe ninga nyankhondo mbozi mwazinja lachita basa tura kuti dziko la Mosambiki isudzulike ikumanike pa ntendere ntsiku ya lero
1: na ine muntima mwanga ndipepe ndalonga kale kuti tifunanene tikafunana nkhabe nechibozi chinanenseka kuruki kufunana nabwera respect kufunana nabwera ku respect ulemezana ne lemezana kudziwisana kuti ule ndiyane ndi thangwi kufunana tikakhonda funana nechibozi inachitika kodi na pepe pinachita mbuya Chapo nguyikha madzi mbanda
0: zinanu pakumasira
1: ndine ana Maria Kashkinya Carvalho
0: mai ana Maria Kashkinya Carvalho mbakalonga ninga nyankhondo pangiza kuti pinafunika ngulanganira udidi wa chifunano kuliana ngati mazukira Mosambiki pinepire ndi pinapeza kakamwe kulanganira udidi wa utambiri kwa zukira Mosambiki ninga mfuma unafunika kuli mwinji kulongola chita mambo wa zukira Mosambiki makamaka ninga mambo osene kuti mpyadidi anthu apatane manja chibozibozi chioneke iwo akhaliandwa kulanganira ntendere pina ngati mazukira Mosambiki kuli apale na sekana siana maganizo kusiana siana oneke iwa pa kwetu era kuzokolwa ndima aziuchita pinapiri kusapeza pa untu watu makaliro watu siku na siku
2: turukucheza trepano bikira pano pa chigua china salakana kama kanyangondo akala chilabasa nkati mwezi kwa Mosambiki tora ku langira udidi kupenda kuganira ntendere nkati mwezi kwa hino trepano bikira pa chaka cha chiku mazana mafemba maku manu na pinai apada sayi wa tsamba bikira ku ruzaka tuera kuoneka udidi makamaka pakufuna kwa ana nkati mwezi kwa Mosambiki ninga nyatu doneka ibosibosi papia kapizinji kakamwe apo mpaka makata lichitwa na azungu awa mba verana terepano kasada pansi mbesa inu asamba ya akordi Lusaka na hipi natucheze ulikila pano na mamuna mbozi ndi ya richitabasa alipakundi ya alichitabasa tulakulizigo na Mosambiki lero ikumanike pa udidu nafunika ina andwa karimwa ufuru ninga ntendere kati mazikuwa tuyono mbuya zina ni mwani?
3: Ini pano zina ni zake andere Jusara ini tepa nilikukomeza antisenene ya muno zikumuno kuti siku mbo ya lero ndi siku mejimu kuti ndi uda tumaufuru ntendere wazikoni ya Mosambiki kutomera na azungu na partidu Frelimo averana vyao kuti nkondo itani imare antumbo atani akalembo muufuru ninga chinchinu vatoto pina gumanefe tepa ufuru ulipo watumira na lero siku ya lero seti ya September 1974.
2: Tikalonga mbuye zake tangu ya ufuru makamaka pabasa uchitemwe tuwera lero anankati wazuka Mosambiki agumandiki paudidi. Kuona kwa numbu machinjiru waoneka nditani basa ilikuoneka makamaka kulongandira udidi wapale nasikana. Ndini chipinaone mkutipiri kuchinjika.
3: Pina funeni chichino bandetepa pina oneni kuti sati chitikambo rai ufuru wa ekonomia safuni kamo kuti ifembu titani tile mirembu wa ekonomia kana mtu pana kare aziombu pina chite kuni ndeye kusogoro kubendu
2: hapo ningalonga tangu ya ufuru wa ekonomia mambo sikuna Mosambiki mbuya Daniel Francis Chapo masikuna masikati sapangiza kuti mchadidi tura kuti sikuna Mosambiki kali siku ya kulika pa kulangandira ufuru kuona kwa mumbu mafala mbosiboza na lungwa muna nchikili hiru kutuwa mangwana panangu na chinjikembu sikuna Mosambiki nati kumanikeri pa ufuru makama kulangandira udidi ninga pa kuonekambu kwa kubiri andu mba kalambu kontu makulika nyato mbisalanduri
3: ini tepa pina oneni safu nika kutitani. Chapu pina rungei, ife tenseni povu seni timpati iremu na manja mairi, mparo. Ananzeru za kuti kusoku ropo kune ndefi, tinazara mkambo. Majipe seni pinani, ife povu. Tinida muse, timpati iremu na manja mairi, antetani, pina funye kutapichi tembo, pioni kembo kusoku
2: Mufika kutibasa kuchito madidi kakamwe ulikira pa chaka cha chiku maza na mafemba mako na pinai pa kusaino kwa tsamba wazibozi mpaka na lero tukona kuti kuna kutichitemwe iyo ninga mambo kutibasa didi hapo tingalanganira tangu ya mpaka wabasa kule pale nasikana nditani
3: nasikana mba kufombe la didi mabasa ambu tukona ambu menu skola lipo ninji kufunza bondo atu nsineni alikutani alikufunza. Maisafu nukambu titani, tenseni tikare unidu na povu nsineni, tinaona tani uremu, unaza chinchino bantavo, tinakuwa nisambu tipate mbo atu nsineni.
2: Kari maganizo, akaonekamu ningena nalero na kuti, sabuzo kuti nsiku ya nsabudu mambo zuki na Mosambiki, ndiwa kumunika panu, panzindo Kilimani, mbaenda mpaka Kumbukuba, Mbabwerira, mpaka Panikwa Dala, Mbachitabasa, mpapasa telepano, ntaba kule pale nasikana, ninga pa maganizo agore mprega. Kuna konumbu, nzirzinezi nditani?
3: Imperego yi, anafondu kuzana hapo ndifi panu, kuganiza kamuntu, ife tinsini tamafunza, si kuti, emprego yu tidikiremu kuti governo atipasembu emprego nkabe. Kada muntu pana kare mpare pana kare azembu kuchitani. Ndi pate mbu basa para kutitani ndi ndembu kusogoro. Ndi ape zembu anzangambo bondo.
2: imwe ninga nyankhondo kale basa muchite kuluka kamwe tirakodzeka mu Mozambique leri kumaniki paudi imbuye isake apo tipangeni kuna kwanumbu kuti pinafunika tirakuti pichitike pitimuzileke nkati mazikwata Mozambique toera ana nkati mazikwata Mozambique apitirize mwadidi
3: safuni kamu nzero nzero kana mtu pana kale tenka kanembu nzero apale kukompenzambo amai apai mwesenini mapatemba pale chepa alukutani alukutaika mbo vyao kuma alukuma maningi apai apatena nano talmizi nembu pondo nina mwananga ambu pondo safu na mtisenini titani ulemumu kare mbu bozeni kuvire nambu tivire nambu tisenini para kutani tapate apara akafambe mbu bwino bwino para kutiziko tipati ili ende nsogoro
2: Mwezaki kare ukoneka ntaba kuli apali na sikana kundi ya kulangani ya udidi wa mabuku ninga mabosa dushitudu. Apo lero nditani?
3: Mabosa dushitudu sempre tukona arukuza maningi. Ana mabosa wa safu nkambo tipatire mbadidi. Governo ana uneka pa distritu, pa provincia. Apa tiri mabosa wa vadidi. Agawa mbubu. Si ma korpusan ta nimbo te pan kulungambo mbantu nsinini kuti korpusan bu itani imare
2: apo tora kuti e korpusan imare ninga kujekerana makamaka mbutu za basa tora kuti anthu apite mbasa safundikanye makamaka tora kuti utonge uchite tuera mika zvine salinduli ha anthu anga pita mapaso mbutu za basa ninga za utongi zikunaka za utongi akwanisa kupita thambi ya udzwisi apangizi piri pina zuweo ne kujekerana nkhabi tora kuti pini piri pimari ninga makorupusano lungwa wa safunikanje makamaka
3: safunika kuverana anthu isinene athu insine ifembo tingaverana korupusambo inatani inamara basi tingakondoverana korupusaki inamara tayi
2: Mbwezaki tukufika mapetro makani yatu siku ya leru, siku inakumbukiro telepano makamaka kusenwa kwa samba ishi ya akordu sakash makamaka bulikira pa piaka ndulu mpikulu kakamwe tangwe ya kusenwa kwa samba zubloz makamaka maku mashanu na piri mpaka na chino bulikira pa chaka chachipwe mazana mafemba maku manomu na pi nai apo tipangeni mafala kumasela nemu kutipana kudavunza nkabe imwe ninga mbozi ma azinja de chilabasa para conduzir no Moçambique leiro comunique para o fundo não atender.
3: Já inete para na pimba antro sinene a pai nas mãe intimado o carim botado o caro bozeni por titi quatro embo zico e Moçambique ainda sobrou. Tinga ainda tempo tinga virana na antro sinene para na carão de paz virana o atender na carabo o lembro ponto na carabo.
4: Anya kutipata Radio Mosambiki, telepano akalima fala adichitefe na angasi achona ngondo ngati mazikwata na Mosambiki. Bulikina munu mprovinsia Zambazi ya pano panzinda wa Kilimani, longera mbuya Izaki na Mai Ana Maria. Inezinanga dinamiganda pasowa. Bye bye, salamu didi. Petinho.

Akali mkwatu Miguel ndapasowa labweresa makamaka makani nkati mwenu studio. Makani mbatulonga tangwe ya kuhini ya kudechita ziku watu fino. Ala menyangondo mbani kuimba kwa chesawa nkati mwa ziku watu fino. Mbatule mezeni mapichoni pia nkondo kuimba kwa nchesa ushu snail kelp.

0: Avosera radio tichiti gwerani kwa ndi tenepa trikufika mamizi mwanu pa nzizunu nao makani atu pa kufuna kulonga tangwe ya mabasa kwa pa chitwa munu mradio lero techemera mamuna nkulu wa delinu karich tapata nsiku zizinji mamuna nkulu ife neko na nanghabe apo lero. Ndiye tani mamuna nkulu chakutoma tupiano mamuna nkulu njadidi ndirikuona kunghope huku waa kuna mitambo pasi kwasi mwatani kadi mamuna nkulu chidani nsaninji mbuya karichi
1: sinu telefoni anga ya kwanchimuzi
0: pinepia chitika chinchino pidende msharota omu ya waa ninji kadi pinepia so kata mbuya karichi
1: chino panu ndi kwekule ndi chite mnesisidadi na mgeni papapwa ya enda bila vika kuti ndai kamosa ya kasa bila vika kuti kakangazako bila salvario ndi nzizi ngondu unafunefe kuti tikuwa pasani kukwape chitwa bulukira kuna kunyumba mpe mzizati kuenda kusogula kukukira ni nyumba wangono tendeni tintukule radiatu para tigalamusi ya mai kumuziku tia kulupirile tia chengete abisara kadia gazepa nkanga kwa pakatepa nkatu kwa sakatepa nkatu.

Andete pontava, ifafa, kazi ya kwigu, kuimba kwa, kutisekesa, kunu kwa ati kumuzia. Inde ndatikala ni pafupi, pakali mamu na mbozi, zinaje ndi virisi mkandoera. Virisi mkandoera kali mpali wadili maningi. Neka uzara kadaka uzara tayi, mbaza gumanambo na mininache mbozi, akachemiru ambo ruzia kamasho. Ruzia kamasho, nolongefe, angavangua, makani pambutu, angaza kulu, teteruke fe, ai, ai, ai. Muntu kazungu nuka okeni basi. Ye mbaza fika kweko, mbafirana na minina yoye ruzia ya kamasho. Ruzia ya kamasho hatuwa aine mbo ndiriredi, nisiku za kwana. Simbanadi kala nyumba. Paku kala nyumba, ruzia kwa tamimba bala mwana, abala na tatu. Mbibu niyo wanika chakui panghabi. Apuchaka chechu mazi ya kada sara maningi. Anyanso onsemi tawa mazi kuza muna nyakwa wenya za mtunda unu. Wanyakwa unangu. Manga makumbiao, anangwa kaza na mabata, anangwa kaza na nkuku, anangwa kaza na ngumba, anangwa kaza na mbuzi, hangaiwa, buluka kuza uko. Apo pako kala bebo, ama afuluka ntundono, kali ya mazi kutianga hapa bwerele kuenda kumuzi. Nyakwa wa ntundono, aperidele mwana boko, amangiri ya kutumula kwa jadaona, ataya famba na kambala ini. Bwere na mwana boko, ya indaka gona nkonde, mapaye virisimu, Grisi mkandoera na mbuzi lamba pinabuluke panja kutuandi katiriri mazi na gumana mbuzi ya pate panda nghambala kata nghambala mamangira mbapita nyumba chumera ruzia kakaji mwatani mesiri tuatombele panu uoni mwana mbuzi ufyo tepa tinachita dani anu ndi masiku watu watu mpitisi kukondi kwa mwana kugona kijibiatu anu antu utawa mazi ya wantiana kambata ya mbuzi zao ataya msu utepa anabizi wafe pana yu utaya miza virila. Hamine kwa tamana mbuzi, kupitisa kukonde, na kambanga chikbeni mbekweku, mkamba la piadili kiri na kulila kweni nghabi, mbae kwaponto mwenye mkanu para kuti, akonde na kukua kweni nghabi bonto wani. Aas, kwa tampeni chieka, usia mbabisa kweku kupana naona. Aswila kukonde mbalu nyumba mwache, suwa pionseni masia gedi, amuka kwenda piyako munda. Azabweri nkazacha lunga kutishi, ifi pano tinana. Mwana ningano yanga funza mwageda ndikuwa na salongiratu. Podia jana nkuku, podia jana masamba, podia jana mbuzi. Tinapati wa ifrei, tinamengwa, tinalulu batai mamunanga, tiwa anghabi. Nsiru naziziwa ndini pano. Pia diri vya jona kazanga. Nsima idomura rimani ingipika masukwano. Parawe ina waziri wabipati ya pifu. Miyoto ya pati swamiri. Mbuzi muna nkonde muna kamae mpeleka lipepo sanza mazi ike nkuni vyache buwezi. Nawa. Baya kutereka mbo. Ya mimba ya mbuzi mwe mkukonde ana napizi watai pamala pepo ana jao uzira kumisari gono kwa petisa mkungusiri mwatata mfumba pepe babani gono manumba nga pika nsima nga tokota na kulamusani ana ndia nene ora ya pita ya gonadi antwa wapika nsima pambura vinseni mulio pepo duzi na mfumba kalini paibirishi mwalonga tiwazio mtombu ya kipata kutiana akwande kutipatisa tinghaga tilika mbasi ya shimazi. Mazi maika mbasi ya namba ponya patata pa mazi kupa mbagwa po mbala lamukani lamukani mungu wakufu mbala lamukani lamukani ana pina lamuka wa lukupukuta mazi tepa tena nitijia nikimizani mungu wakufu ana kakakakuja wakuja gedi meka mprati gedi atipa tepa taa kuonza ana ana zambasaka mbuzi ngafika pana na uka kufusi pida jefi mbuzi lafu mba mungu ule nyakwa wafirana kutuwana munga ilonga mbuzi tepa nebulukila lea pia libya jitutume apale ya fambi mwimu muna ana mawa kama ya kuenda kumunda sasa amba chezo pia na kungono ngunu nama kushipa anu mwimu niku jamu nyama ya mbuzi tayi mwana chabu kataira shaya mwana chaipai virisi mkandoira atifitaja mbuzi siku na vumba mungu kani mungu wa vumba sumana ninga zida pita zi awe nungu sumana ya vumba mungu nini siku zezo nale sipi pitai alikuenda kuna asalvari pai wao pia wafina beragu muna pangirata shapa hai panu pafikamu na vanu. Akasaka mbuzi yao, hativunza mpano mwa jambuzi, infembu tapanga tajambuzi, nsiku idapumba mungu, didajefi mbuzi na pae. Mungu waja karongani, dimaza idaponya wa patata, kiyo adapio na raya kagona. Bibu ifitinga kala tifunzi seana. Mungaba ukarina jetu. Mungu wakonda kubiziwa kusasanya kwaji. Mwana mwono pinalongeni pinatairwa, pulikiche chitikadi. Bada honga tajanyama mbuzi masiku, mpunepo pae, bada manga, bada patiwa. Pulikini mbava, apu umba vao, bisa ni mwana, nanzeru zina kiti. Ife tinga kala mitifunzi sambo bonta anatu. Chida zuwe fiti mpangisi mwana. Para mangwana zariye inatu. Tinga mbishira. Anafunda sampanga mani. Siye ndi mwanako. Muntwa peze na buluka kaba niyo ndi kwa sipa yao kipi anda kupanga. Tani na kupanga. Kabe. Safunika iwe mbuzi utomi. Angenda kuna ngumba vire. Shapa ya kadalonga pepi bondi.
Tikulandana na mamuna nkulunza kipinolonga. Kepo pisa kalapia didi. Kona kwa imu biba mbuzi bila oneka hiyo mbae ndaperezu. Akafuna la mamba.